0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK irratia.
0: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble. AIRK, liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK irratia entzuten ari zara,

0: AI Erika, la radio numérique autrement.
1: AI Erika, Antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous fait du bien. AIRK, Irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: vous écoutez AI Eureka.
1: Vous écoutez AI Eureka.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

0: AI Ereka eta zergaitik ez.
1: AI Ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: Jason's app.
1: Jason's app for nothing.
0: Yo, Jason's app.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK la radio.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Irratia.

Gira eskoli ratietan egunon guzier. Maia zen amalaua igokundea, baina batez ere beste eguna ainitzen dako, lanik ez eta denbora kurikin egoiteko goizaldi osoan ze xantza. Edo agian danetik entzuten gituzietak asuntan, hor izanen gira goizuntan zier, kuraia emaiteko edo entxeatzeko bederen. Maietzen amalaua beraz garikoitz eta igoneren bestara beraz besta hona entzuten gituzien guzier. Egitrau polita badugu goizuntako eta ondoko orenean elebe sindikatuaren kesa, Siberoko arbaila eskolako maskarada eduta atajatzeko kolegioan egindako musika bizi proiektua aipatuko onditugu bederatziak aintzin. Baina musikak uzatzeko denbora hartuko dugu ere bistean dela, preseski horrekin hasiko gira aroaz puntua egin orduko. Eta gaur jerosik ez ipar eskalerian eurian nagusituko da, barnek aldetik kostalde daino egun osoan. Temperatura hotzak goizuntan, egon kurtuko denak, goizuntan abi gradu barnekalden, amairu Lapurdin ama bost arte, Baionan atxalde untan eta gradu bat galdu beharko genituzke atxean. Eta euria, bai euria, maruruski badugu behina, bai korki ikus dezagun, olola, The Clayton eta Idoia Tapiaren euripean kantuaren entzuteko estakuru ona badugu euripean, The Clayton eta Idoia Tapiak emanik entzuten dugu.

0: euria, euria, baina egitekoa ukanen duzie, ala ere, ostegun ontan, ipar eskualdirean. Zer ezinketa, adibidekisa, itzordu, batzuk lezen bisita pontsekin, sarako lezeetan, goizuntako, ameketerdietan, euskaraz izena, eman behar zenez, lezeak deitu interesatuak, basiste, siberuan geindi, behin basiste, barkoseko bestak, barkoseko dansariak, arituko dira, ameketatik goiti, zikiroa, ordu batetik goiti, seiontan txartxaranga, sortziontan disko buru, eta patxa mama, amarretaik goiti, siberuan beti la ferradara dokumentara, mauleko, maule baita zinegilan, gabuntako sortzi terdetan, George Ibrahim Abdala Libanoko Parisaren aldeko militanteari buruzko zine eztabaida dokumentaren ondotik, Pierre Carlesen dokumentaren ondotik, Liberon George 33 kolektiboko kide batekin eztabaida eta Lapurdin Kanita Urratz senpereko zelaian goizuntako bederatzietatik seiak arte ondoko egunetan ere egitekoa ukanen dugu.
1: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
2: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
1: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
3: Elkartasuna antolatu,
1: errepresioa borrokatu.
4: Maiatzaren 16an denak Baionarat.
0: Eta jakin autopartekatzak izanen direra, bai azparnetik eta bai mauletik beste itzordu bat.
5: Heldu dira!
6: Arroka gara elikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
7: Noiz!
6: Maiatzaren 29an ostiralez.
7: Nun!
6: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
7: Zerra programan!
6: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
8: Barba papa, matamiak, kukiak,
9: Seietatik goiti, diantzi azoka.
10: Sik eta merke.
6: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamentzi kantuz taldearekin.
11: Ba, deno ba,
12: zirga guantzia, hau da gure gurasua.
13: Eta sustut gure amak.
0: Bai, txusut, zien amak sortziak eta sortzi gira dira Euskal Irratietan zentzu gabekeria administratiboa, ara zer salatuna izan duten elebe sindikatukoek aste untan paperiaren enbiderkatzea ikusita, kesu horren zer gaitia ulertzeko, Antxan Kastorio elebeko Maritxu Lopeperekin mintzatu da.
14: Maritxu Lopepe, egunon?
15: Egunon.
14: Hala, elebe sindikatuak zentzu gabekeria administratiboa nahi izan du salatu aldiuntan, zendako ze pasatzen da?
15: Hor, bigarren urtzia da galditan daukutela paper baten betetzea, erraiteko mendirat igortzen ditugun ardiak noiz eta somat partitzen diren. Xaz lehen aldikotz izan zen galde hori, behar napiskat, ez dakit entxegu gisa edo, ez dakit denek bete zuten ez, eta orten jinda, neurri berri bat bezala sartzen dela hori. Beraz, guk ikusten duguna hortan, galditen daukuten guzia, deia, zala sartzen dela hori. Beraz, guk ikusten duguna hortan, galditen daukuten guzia, deia, deklaratia du beste leku batzutan, izan GDS-ari, edo mendisindikater, edo batzutan pakan ere, ardi laguntzan bada ardiak nondiren ezari beharra. Beraz, paper berri bat da, gauza, berain dublatzeko edo irukoizteko, eta, kiu gupa dubladeia administratiboki aski gauza iteko, simplifikatze administratiboa itzemaiten daukute espalditik, eta gertatzen dena da, gehiu ono izaitia, hau Paue Kolaborantza Ganbarak igorri daukun letra bat da eta guretako sobera da ez da hor justifikazionek paper berri baten emaiteko.
14: Eta zendako galde iten dute behaz?
15: Ordean, aipatia da gutun hortan editasuner buruz eta kabaleak nun diren jakiteko pentsatzen dut zeit gertatzen balitz edo epidemia bat edo kutsadurak nola zaindu edo. Bera, hor, eman dezaun mendiko sindikatek, badakite, tropa guziak nondiren, nortuzten auzoak, noiz aldu diren goiti, somatka ale baden, eta hor dian, ez da beharrik berriz paper baten betetzeko. Eta paper hortan galditen da, kaleak igortzen diren aldi bakots, egan nahi baita espalin badira denak batzean igortzen, lehenik igortzen badira antxeak edo gio antzu batzu gio deizteko ardiak, aldi bakots behar da paper hori bete. Eta gertatzen da ere, hainiz jendek, sasoinean, bon, zomait ardi antzutzen badira, mentuaz, jomorkaikin edo autokaldi batez, eramaiten duztela ere, ez gira aldi bako txariko, paper batean ezartzen, ze ardi igana den. Nahi badute jakin nundiren, badakite jadanik, eta hori lotura indezaten, mendisindikatekin adibidez.
14: Hori da arazoa, ez da bate loturaik, nola, egitura desberdien artean?
15: Behar dut dituztelaik badakite iten, eta horren eiduriko ez da komplikatzia. Borturat abian girela badakite GDS-aren ganik, eman dezaun, hor ma hola markatia da aletran, beraz, behara, beste informazionen dako, lotura berdinak inditzazten.
14: Eta beraz, aldiuntan, ziek deitzen duzie hor, nunbait gutun horren RSS errespetatzera edo ez erantzunik emaitera?
15: Hor da, kaliak higitzen ditugun bezala, dokument de zirkulazion horren betetzea da galdina dena. Guk ez dugu ikusten hor justifikazioneik, ez gira hor trabatzen ari, da informazione horiek deia emana ditugu, ez da deus gordetzekoik, paper bat gehiago da, batakiu deia aski batugula, eta horian balitz hor justifikazione zeit zendako ez, pentsaginezake, bena hor ez dugu informazione berrik emaiteik, emaiten ditugu jaanik zautiak direnak, beraz otoi aski bai paperrekin.
14: Eta paperrak ez betetzean, ez da genik zigor edo isun riskuik?
15: Ez dakigu, mementuan horiek ez dira pakeko kondizionalitateko gauzetan sartzen, iduriz, ez dakigu zer den hor, eta beraz guk ora, ez dugu deus gordetzen informazioneik, badira deia horiek, beraz paperaren hori ora, bat gehiago, zazpi egun barrin behar, ez.
14: Hori da, paper bat gehiago, beti gai bera da pizu dela administrazione nola, lan hori?
15: Bai, hori da, eta bada hor laborarien mobilizazionetaik lan da, engaiamendu bat, edo gauzak erresteko, ez da, deus heldu, errestasun bezala, heldu den astelenean berriz, pauen bada prefeturak deitu bilkura bat, aipatzen duten kontrol unik hori buruz, erran nahi baita kontrolak noiz nahi ukaiteko partez denak egun berdinean ukaitiaz, bon, alde batetik ez da hori harintziaz, eta da bakarrik egun berdinean denak lotzia, ez da baita espada erresago hori guretako, eta bestalde hor aipatzen duten hori, badu urtiak eta urtiak deia legean dela gauza hori, donk ez da deus behirik, hor ari dira bilkurak iten ustez eta zeit guretako ahantzatzen aiden, egiazki ez, eta prezeski kontrekoa da, guai ukan dugun galde horren adibidearekin.
14: Eta beraz, bilkura hori, heldu den astelenean, zehien kesuagan plazaratuko duzie?
15: Begertatzen da, heldu den astelenean prefeturan badela bilkurat delako kontrolunik edo administrazioneko gauzak simplifikatzeko elburiaikin hor, izan dira deia bat edo bi, hor besteat, segidaren dako, mehezta dios behirik, hor behiz erranen daukute nahi dutela kontrol bakar hori ezagir, nahi baita urtean bizpairu ukaiteko partez denak egun berdinean ezagzia, donk hori deia ez da simplifikatzia, da denak ber egunean metatzia, eta gainera dira gehien bat bakari buruzko kontrolak, ondo batu ere edo emezako kontrolak edo kalitatezko sormarka edo labelen kontrolak, izaiten aldira eman dezaun lan inspekzioko kontrolak, kontrola horiek guziak ez dira sartzen bateratze hortan, beraz horiek segitukotu onduan ukaiten ez da dios hobetzen gainera hor itzemaiten daukutena legeak deia pentsatia du hori legean da deia azken urteetan eta Frantzia mailan kontrolen ehuneko latanoia pasa deia sartzen da hor anontzatzen daukuten berritasun hortan, ez da berritasuna, beraz, bon, guk ez dugu demora han galduko, prezeski ardi eta ardiak mendiratik orzeko paper berri hori heldu da ono bat gehiago bezala, donk simplifikatzia guk egun erokoan ez dugu ikusten, eta ELBek hasteko ez du parte hartuko heldu den asteleheneko bilkura hortan.
14: Maritxu Lopepe, mire esker.
15: Bede hortaz.
0: Eta minesker zuri Antxon Kastorreo. Zortziak eta ama bost dira kantuz segituko dugu musikaz en Joseba Tapiarekin. Soldadu sartzea kantua entzunen dugu Real Politik albometik aterarik. Soldadu sartzea nola ez untsa

eda uberinik badia egunaren untsa azteko kasik emila. Emanen niguke soldatu sartzeko kasik. Pero ez da gaurko gaia, gaurkoan maskaradak. Maskaraden sasoina ez beita oino bukatua zumatzeko adak. Maskaraden sasoina ez beita oino bukatua zumatzeko maskarada bukatu eta ahbaira eskolako

0: Nous, la lentille du sien est mashkada. Moreta à l'écussier à hashteko. Nous, la gogo et ken du sien, ben mashkada va tenir maiteko et schola norten.
1: Oui, bon, écoute, c'est bien, escola co herriet, herriet, emanisela orten et mashkada, ou d'une délibaté d'ici que chez des horta biatia, ta mashkada ten plantatia et baye haurekin.
0: Et ordinou la biatu du si et l'anhoy.
2: Mais urte au choco, chez diadu, sur ordin hachachin, haurek, haurkestu disugu, et ta haurek ben familier tan cherkatu disi, et do aïsou et ajuntu tsu familian espacien niwe, familian nourbaitek mashkada et ginsin, et galtatse aïsantu tsu, et ta argaski karikaritizi, et ta hortaik abiatu gutu tsu, ordin ikushi disi, ben inguyan, gente hanitchek mashkada batetan parte artuk. Ciela est ordine hortaik giwa ficha ke gintitsug argaskiekin et a hashigutsu pertsonaien inguyan histekian lansen nou la deitsentian pertsonaia et a geu sumatseko lehen mashkada egunin familiar proposatu disugu lehen mashkada hochen ikuste agitia et a hoche familia ke baikor ki ardetsi disi et a jin sututsun et a giostik ebe emekime ki jahaiki disug ordine pertsonaien deskriba penak bakotsak serri egiten zin, handiek eo ikerrek aipatzen ahalko dizu san alkatekin bertso kastaro bat edo saioak egintzitzie eta geho emeki aitzina egututzu ordin hor ebe sumatzeko maskadako aizale zunbait eskola lagin zizkutzu eta hortako ebe guk pedagogiko ki lantzu dizug eran nahi dizu ebe haurek galtu prestatu dutiela arroz geho idatzitu gula jakurketa lantzu diela galtuen pausatzeko geho maskadak aier eta emeki ikasten dizie maskada zer den, nula antolatzen den eta hor ondoko urratxa duz handienek emeki bakotsak bekargia uken dizu, oai berri, eta emeki tekstua idatz dezen, ideiak txerka nula egin eta gue helbu jabe eta maskadan egiti, abena hen ideietaik abiatzez eta hek dizie idatziko eta emeki maskada esken Nico.
0: Nous la recevitudie gastec do haurek maskada en landhoi contentia interesatzen tia megai hori.
1: Ah, préforte la que tu te vas maskada pichu justo eta kaute do buhameki haiko ma tititi préforte ordine en uste sa gogohune semana nisi. Oi va dis idea cercati te stoniski batseko ta ortana shigututsu Amini bat ideietan bermatzen eta bo, itxerkatzen inguian. Hanitxe espiratzen dutzu sumatzeko maskadaz. Personaje zon baitetaz justu, eta Donald Trump bezala eta olako, kurdin ageiko semanen din.
0: Eta zentako, be important da olako seden jamaiti eskolaekin eta arbaia eskolan.
2: Abe lehenik uskan lantzeko zenta uskanik hasteko aizago duzu lotua egiten bada kulturaikin kultura azkar duzu heben eta kulturan parte hartzekoe uska behar eskua be eta ordin horren bidez etziezu bortxan edu ilanin haitiela maskada plantatzen delaik bena horren gibelin baduzu ebe aho hizkuntzan lantzia idazketa, jakurketa eta aizago egiten duzu maite dien sede bat balin bada horren bulsatzeko.
0: Ordine, bezitoki egin tutzie kargiak eman hoi, bentsu zaipatzen aldiak, gogor izan de behaitean egitea, zerren hau beha eta nula haitatu duzie.
1: Bo, gogor ez, ben casting bat bezala egin dizugi hor, etxek ere egin ditzen buhamez pata bat eta zotia, eta horiekin amiat be aiazi zumeite, biazka, eta horta ilanda miat hitzartu gututzu maritxuekin eta maibizekin eta ikusi amiat nurk zer egiten ahaltzin eta hola gitu duzu.
0: Horzin, erraiten alekusia bentsuz ben nuiz emanen duzien maskada eta nula iganen den egun aldia.
2: Bai, nisken egun goiz batez emanen dizugu ahamaiatzen hogeian. Gio ez dizugu uanoten oia eta finkatuk, bena geosago ahaipatuko dizugu.
0: Untsa beskerran di bat.
2: Eskerrik anitz ziar.
1: Baizu izan untsa.
0: Eginkun arbaia eskolan gia ikaslezun baitek ilan maskada lantzen beitzi. Hasteko egin hu?
3: Egin hu.
0: Ordin abiatzeko iba erraiten ahalekusi ya zer badakizien maskada, zer den maskada bat zientako?
3: Antzerki bat.
0: Eta zer bada antzerki hortan?

0: kantályek, bohamik,
1: kauták,
0: eta
1: bedeziak,
0: bedeziak.
2: Bai, eta hor din jadanik ikusi duzi, ya siek maskara bat eta nuntzen.
1: Be, nik ikusti dit bat edo bi maskara, mina enaita ez dit egan enien nun duzu eta ez dit.
2: Ez dakik ze herrietan zen?
1: Ez.
2: Ados. Eta maitatu zuniena hor din maskara ikusi zunielaik.
1: Bai.
2: Eta zer duzi erabuinik maite hor din kargu bezala?
0: Sorotxak buhame jauna espata hartzen.
2: Abai?
0: Erin garri dela.
1: Bani buhamik zentapitxu ihil dizu eta be txostakatzen dizu.
3: Nik aband maite dit paska da rolet duzu eta voilà.
1: Ben nik maite dit buhamiak senta ba duzu be duzu petarrak eta ebai ba duzu tar eta unxa duzu senta eringari duzu petarrak urtu kitzen eta eringari duzu senta gentik ez horok mena lortxaz zen duzu eduku hoi eringari duzu ebai. Nik oro maite dit.
2: Ez du zerbait habu maite bestik beno?
1: Ez.
2: Dina. Eta hor din aurten ziek duzie maskada eman en arbaia eskolan? Bye. Jadanik hasizidea horren lan zen?
3: Amini bat.
0: Amini bat.
2: Eta zer egin duzie?
0: Burame en diskora egin dugu.
2: Eta hor din ziek zer nahi duzie egin kargu bezala maskada hortan?
0: Sorotxak.
3: Gabana.
2: Hoi eginen duzie?
1: Bai. Benik eta teanekin buhame jauna.
2: Bi buhame jaun?
1: Bai. Tibo eta nik buhamek jauna.
2: Eta kunten zideia kargi hoietaz?
1: Bai.
2: Siek nula ikusten duzie soroz kargia balakizia jadani kantatzen edo ez duzie jantza?
0: Bai, ene etxin.
1: Baina etxan ebai, hami bat.
2: Eta hik hor din kabana, kargu important bat, hoi kunten hizta zer bakik amine bat benurruk erendian hiekin eta untxasen itzen duka kargu horren egitia.
3: Bai, mena stakit uan ozer eginen dit.
2: Eta hik buhami jaun?
1: Bai.
2: Kunten hiz?
1: Bai, mena ez dit hola ezagitzen.
4: Mil esker maider zegin eta preseski zimatzeko maskadako azken enkantua entzunen dugu.

0: Aurtengo zumatzeko maskarako azken kantua entzuten genuen, jautiriak bukatuak dira, baina ez gira aspertuko ezingeta itzorduak baritugu eluzian egunetan.
1: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
2: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
1: Atxaldeko bostetan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
3: Elkartasuna antolatu,
1: errepresioa borrokatu.
4: Maiatzaren 16an denak Baionarat.
5: Joka gara elikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
6: Noiz?
5: Maiatzaren 29an ostiralez.
6: Nun?
5: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
6: Zerra programan?
5: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
7: Barba papa, mataminak, kukiak,
8: Seietatik goitik dianti azoka.
9: Sik eta merke.
10: Zortietatik goitik.
11: Kontzertua hartzamendi kantuz taldearekin.
12: Eta
13: sustut gure amak.
0: Zortziak eta hogeita amalau dira arratsalde guntan hasiko da. Mi hau guzietan den 2026ko Eskual Trail tiki trailarekin. Ibiakoitza arte, baigurriko ibarra Eskual Trailaren erritmoan biziko da. Irumira zortziun lasterkaien parte hartzearekin ikusgarriak bezain zailak diren ibilbideetan barna. Eskual Red elkarte antolatzailetik Pantxika Larramenditugu gure gomita Matxin Lehiza.
14: Pantxika Larramendi, egunon?
15: Egunon.
14: Nortero bezala, baigurriko, mendiek, hainbat lasterkari ageratuko dituzte. Ondoko orenetan, Euskal Trail 2006 hor baitu. Euskal Red elkartea antolatzaile, bai, patuzon baitu urte?
15: Ebe bai, oita behatzi urte. Urte guziz behiz biltzen gira irai lastapenean. Gure lehen bilkura hor egiten dugu, eta hor hasten gira, eta gero urte jiletik goiti be, atope. Eta Eskual Trail pasatuta maiatzean, badugu oinu kasikila bete bat dena altxatzeko, eta faktura guziak, eta abar, bon, dena, eta gero bila betez gelditzen gira. Uztail eta agohilean ez gira gehiago biltzen, amak hilabetez kasik hilabetero biltzen gira, eta gero lan egiten dugu talde txipietan. Talde txipietan, komisio desberdinak badira, bat seguritate mailan, bestia laguntzaileak, partaideak, ibilbideak, eta abar, manaketa guziak, janaria, eta ara. Hor, talde txipiak dira, eta talde bakotsak badu bere antolakuntza. Batzuak biltzen dira, hilabeten behin, beste batzu hor, be, bada, hiru hilabete astero biltzen girela, eta hor, gu Miskaso kontseiluan oita bat gira. Mainan gero, Eskual Trailen hastian, hasteuntan oita amak eta behoi jende ziren gurekin egun guziz, joan den ostiraletik goiti, eta biartik goiti, bosteun, kasik bosteun bat.
14: Zemaki, edera, zinez berbaita, launtzaile olako abentura bat ere maiteko, emaiten dako ze hastapena, tiki trailaik ilan?
15: Atxaldian, zinez, lehen kurtsa hasten da, tiki trailarekin. Tiki traila parte hartzen aldute hor aurrak, sei eta amabi urtean artian. Eta helburua da urte guziz elkarte bat laguntzia. Aurten laguntzen dugu aurreri elkartea. Hara. Hor usaian behiun bat aur badira. Eta aur bakots pagatzen du 5 euro bere bizkarrekoa. Eta 5 euro horiek emaiten ditugu elkarteari eta doblatzen dugu zama. Nahi du ezan behiun aur balin badira. 2000 euro emaiten dugu elkarteari.
14: Eta hortan parte hartzeko, lekien berian badagonukon posibilitatea, nola posten da?
15: Bai, bada uno posibilitatea hemen biontatik goitzi izena emaitia. Deia eunta behoita amak bat izena emana dute internetez. Baina urbiltzen aldira biontatik goitzi biak eta iruak hartian izena emaiten alko dute ere eta azken mementoan beren bizkarreko hartzen alko dute.
14: Eta lasterkaldien abiatzea, iruak terditan?
15: Ba, iruak terditan, ala, kusiko dugu, dependi argoan nola izanen den, bon, gero aski labur da, biziki labur da, da, bon, besta tipi bat aurrentzat, ola parte hartzen dute ere, ez da zinez lasterkaldi bat, iten dute bizpeiru pentze itzuli bat, eta, ara, parte hartzen dute besta tola.
14: Dener pentsatzen duzie. Orotarat, zazpi ibilbide proposatzen dituzie, hor dian, bome isi du oitaztia, performantziak zointzuk zeitelan diren, eta jo, somatxuk parte hartuko uten hanta hemen.
15: Bai, beraz, hor, siko gira, ostiral goizian, ultra trailekin, hor, bostiunta behoita amak bat izanen dira, gero seiontan endurance trail, irulogoita bost kilometrokoa, hor berdin, bostiun bat dira, eta gero bialdiz behoia osiralian hor bosteun bat ere trail gurman milata beheun dira eta txaldian bostontan neska traila bosteun ere eta gero atxian atxeko amekontan iluna traila hor lau egun izanen dira orotarat iru milata sortziun izanen dira
14: iru milata sortziun lasterkari galdea hor da gaitzeko akasta badu beti.
15: Bai, hori da, eta bon, guretako ez da goxua ere, ez da initziak ez dute bizkarreko aukaiten al, baina ez dugu dener emaiten al ere, izen emaiteak dira urtahilean dira, eta urten ukanditugu behatzi mila eta bosteun izen emaiteetan. Eta, bon, hala, kasik erdia edo gutxo ere, me bon, hor muga bat badugu, muga hori ezagin nuen bada bizpairu urte, ez dugu gehiago lastakaririk hartzen al, ez da, bon, dira gero aparkalekoak, dutxak eta ere, ez da, sobera diende igorri behar ere, beraz, hor mugan gira, ez dugu gehiago lastakarik hartzen al, eta, hala, baditugu, hainitzek bide bazterren egonen direla, me bon, diren dira, hala, pixkat behar dira, hala publikoa behar da ere, behar dira laguntzaileak ere, hala, normalki, hala, aste buru hortan besta tipi bat da ere, kusiko dependi ze argoa eginen duen, momentuko ez da hain goxua, me bon, ez badute bizkarriko horten ukan, berko da entxatu berriz zeldu den urtean. Hortaz ez dugu atxeman oino nola egin behar zen, batzuek erten dute zozketa bat, me batzuek ez, zozketan ere ez dute, bon, ez dugu atxeman eta uste dut beste lekuetan ere ez dutela oino atxeman. Ahakasta bai badu eskual trailek, baina ez behizik eskual trailek hori da, COVID-atik landa trail munduan hori gertatu da, nizien da ezagi da kurrizmendian eta ara, ora da.
14: Bai goriko Ibarran, ibilkida Euskal Traila, abiantziste, aldu de urepele kalderat ere performentzia batzuik ilan?
15: Bai hori da, trabeskatzen ditu urepele, banka, aldu de eta bai gori. Joiten gira ere kasik bida jairat, ez da ultra hartzen du hor iparlatik pasatzen da, ere. Eta bala, iten dute itzuli handi bat bai goriko balean, bai.
14: Astentziz, iruak terditan tiki traila ikilan, ultra traila abiatuko da beste lasterkaldiak bezala bai horriko plazatik, hori ostiralean, Euskal Endurance joten oita bost kilometro desnibelak ere ziratipiak?
15: Ez, bada desnibel, bai ultra trailean adibidez, bada kasik sortzi mila metro desnibel, beraz, berda, zinez, untxan, entrenatua izan behar, mai.
14: Azken aste otan, ta, kustentu zie, batzuk entxatzen dira, itiata, ibilbide batzu?
15: Bai, ikusten ditugu, ez da hor, badira, bon, hainiz aste hor, girela mendiak garbitzen pixkat, eta ikusten dira, aste buru guziz, izan dira hor, bi aste buru luzeak, eta ostiralat ibiakeutzarekin, bai, goriko plaza beti azen, hainiz jende bazen, eta bai, batzu egin dira entrenatzat hor, apirilean izan dira. Adibidez, lo hemen zauzen dugu baiunako talde bat, hor, pasatu dute, hor, aste buru oso bat bankan, anlo egin dute, eta biegunez, izan adira hor, lasterkan, zerbait, jada zerbait ekartzen duela, jendea ekartzen du, pixkat, eta gero hor dira, hemen lo egiten dute, hemen jaten dute, bon, zerbait ekonomikoki ere zerbait ekartzen du.
14: Jendeak, preseskin, nuntik, heldu dira?
15: Kasik erdia eskualegetik. eskualegitik eta pixkat urgunago behar nesak ere badira, ez ditugu gurekin sartuko eskualegian, baina departamentutik kasik euneko irologoia, hala, egualdetik euneko amaja, eta bestia gero, dira, Tolosaldera, Bretainatik ere hainitz, badira. Urte guziz, badira, talde desberdin batzuk diten direna Bretainetik, eta gero Tolosaldetik.
14: Informazio praktikoen aldetik.
15: Hasiko gira aparkalekoekin, hori da, be, 2008 lasterkari gehi publikoa, gehi 500 laguntzaile, hainitz jende hor biltzen da ostiral goizian, izanen dira aparkaliku desberdin batzuk eta hor berko dira zinez errespetatu. Artia izan dira ere argete batzuk hor erriko etxe guziekin hor debekatzeko aparkatzia bide bazterretan adibidez, ez bide bazter guzietan, baina leku batzuetan hori zinez berko da errespetatu. Etxe ditugu ere bide zonbaitzu, beti sekuritate mailan, hor badira egia da adibidez, eiartzerat joaiteko aldudetik bidia aski tipia da, ez gira hain egeskikurutzatzen, beraz, hor adibide bat da, hori badira beste batzuk ere, bide hori etxi dugu, jende aparkatuko da hor belaunen aparkalekian, han errekagorin alduden, eta hor nabetak ezagir ditugu. Eta bergauza izanen da euntzaien, badugure hartzeko lepurat joaiteko, ez da debekatia izanen bainan ideki izanen da bezik sentxu batean, ara, hori dena zinez beharko da untxe respetatu, eta hor zerbait gertatzen bada, edo ez bezik gure gurtxan, esten ditugu bide horiek usteko suhiltzaileak urbiltzen, behar bali bada.
14: Lekia merean, jateko eta edateko, elkarten xoko bat ere badela?
15: Bai, bada hemen elkarten xokoa, bai gorriko plazan, eta hor Karteen xokoan lan egiten dute hiru eskolak, bai pribatua, bai publikoa eta ikastola, eta hor txikitzen dute ostegunean, egun osoan, gero ostiral goizetik, ibiakoitz atxarte gauaz ere, hor dira, eta hor txemen da jan eta edatekoa. Aldudeko plazan ere hori izanen da ostiralian, aldudeko eskolak taluak eginen ditu. Beraz, egi guzietan atxem maiten alko da egeski jateko eta edateko. Bai. Eta biztan dena, ostatu guziak ere idekiak dira biztan da.
14: Eta ibiakoitza txaldia ikilan, untsaz sari baraketa ineten horia heldu da?
15: Bai, hori sari banaketa bostontatik landa egiten dugu, eta ara, hor aski luze da, hainitz sari badira, eta hor ere, bon, momentu goxo bat pasatzen dugu, eta gero, bada, afaria, zikirua, ezkerpaletan, eta laguntzaileak biltzen gira beste hemen plaza xokon, guen artian pixkat momentu goxo bat ere pasatzeko guren artian, eta egia da, hiru egun ez hor ez gira bat ere gurutzatzen edo guti. Beban, kasik behirun gira hor ibiako izatxian. Momentu guxua hor.
14: Haru hitxa du, zerua untxakargatuik, bon, gertatu izan da, deia ere.
15: Bai, hori da, esperientzia badugu, beban, kusiko ze emanen duen. Gero da gaua, ostiraleko gaua hori pixkat hotzarekin, haizea balin bada ere, haizea eta hotza, haizearekin be hotz gehiago duzu, baina ere gertatzen dena, da piketak hor markatzekoak iratzen dira. Eta gira behiz gibeletik pasatu behiz markatzeko, kusiko, bon, pres gira, pentsatzen dut pres girela, hotzaren zat, eurriaren zat, badira plan B batzuk ere, adibidez, sobera arotxa jabalin bada behez gira adiko kaskoratik ganen, eta behiritik pasatuko gira. Bon, hala, hori da plan B horiek prez dira, izaiten aldira plan ezakitzon bat desberdin, baina, bon, mentsatuko gira, hor, zinez, jendea hartako, hainiz jende bada mendian, elkartetik, banatzen gira pundu desberdin batzuetan, eta pixkat, kusteko gauaz ere, joiten gira pundu guzietat, kusteko zinez nola pasatzen da, ez da gu, baigorriko plazatik, ez dugu kusten, dibidez, eontzaien, duen edo adiren kaskoan zeharua egiten duen, beraz, ala, hor, beti lotura bat atxikitzen dugu pundu guziekin, akusteko zer egin, eta behar balin bada edo parte bat ez estatu, edo desbideratu, kusiko, eta hori be aintzinetik ez da jakitzen ala, hori zinez azken mementuan egiten da.
14: Horten gomitalo zatuko du, Baigurriko pasai eder horitaz goxatzeko eta lasterkariak ere sustengatzeko, eta dena den ondoko horrenetan ere mintzatuko gira pantxika.
15: Hala, mire esker Matxina.
0: Bai, biztanena berriak hartuko ditugu mire esker zuri Matxin Lerriza. Ez balak talaren ganate joanen gira, hain kantu berriaren entzuteko burua galtzen kantua iratxe sureria joder ekin ekoizturik.

Zabalaken buruak galtzen kantu berria entzuten ari ginen. 9:50 gutxi dira Euskal Irratietan. Asteuntako ostuka da, ere joanen astekoaren segidan Anje Etxeberrirekin eginen dugu. Erlezaina da bera eta baiatu gira 9:50 Lilitzia Zeberi ofizioaz galdegiteko. Ara, hain izen mandelega, Arantxusi Larrondorat izan da kofoinen arterat.

0: urteko ostokadaren azken atalerat heltzen girela, joan den asteko eta asteuntako ostokadaren ere azkena, azken atalerat hemen beraz, Arantxusi Larrondoko Anje Etxeberriekin, eta erle zaintzaz mintzo giren untan, justu aintzineko atalean iraganare aipatzen ginoen, lengua egiteko molde horiak edo lenguek zer utzi daukuten, ere zer jakitate utzi daukuten, nola kanbiatu diren gauza batzuk, eta prezeski, oai, geroari begira ere, nola ikusten duk erle zaintza ofiziori edo afiziori edo egiteko moldei buruz, bada arranguratzekorik ere ala ere.
1: Bai, horren, ez dut soba iluna izenari, zenta gerua, gurire demoran ikusten zuzten, ez da bada baziren, bada moldeainitz segitzeko sailortan, gure aurrer nahi genuke utzi zerbait, eta gure labantxak inala garbi, inala ingurumenare inala garbi, bena, ez dakit bakarrik sineste edo gure pentsaketat direnez bakarrik, bena, ikusten dugu gero eta gehiago, male oski, ale bazterretan, gero eta fitio joan behar da, gero eta jende gutio bai gira, behar da, beraz, kehisinat beti egin, bursak edo presioak biskata paldire lakoan, eta ordean, gehiago eta gehiago eta gehiago eta gehiago ahi gira beti, sail guzietan hori ikusten dugu biskat, eta gehiago iteko, beti kehisinat edo kimiko gauzak, behar dira, eta bortxuz, angre gehiago, eta gehiago, zikin gehiago da heldu da, eta horten, gina gira ulamendu animale batean, eta hori batzutan, eta nehoin halaz, nehoin kontra joan gabe, zanta gure aizuak eta gure ingurumena errespetatzen dugu, eta aizuek iran bizina idugu, eta ere egin. Eta sego honiz, gu bezala kontsiratzen dutela ainitzek, bena badela norbaitien baitan ere ukat ukatua dela gauza hori, endeni erraren dugu, bena badela, ukatua dela, eta balakiu, errealki produktu batzuk kalte garria direla, balakiu, bena, erten dute, ban ez da oino frogatia, eta ban, dira, berroita mar urte, tabakoaren dako, etzen nione, aipatzen, kanzer edo hiltzen zuela, jeusik, eta kasik, ban, duguda baziren, eta enetako, hogei, amar, hogei urte murian, berrauza izanen da, eta jaren dute, ban, bagindak, dena bazakiten, bena, usten dugu, zenta gu baino, aize azkarro bai dira, firma ondi horiek, eta aize azkarro gau dira, eta indar gehiago badute, oden, bai, mementuan, ez baita ordarik atzemanik, atxitzen dira, sumait produktu bena, jakinen ale, inala guti erabiltzea obedela, inala dene badakiu kalte gari direla, erleak eta iltzema dira, edo jendeak gure ingurian eritzema dira, bautera beren eragina, bautera beren onartzen dugu denek, bena behar dela pixkat kasuekin. Ordean, erleak dira lehenik hortaz unkiak direnak, ordean, beden, nik estimatzen dutana, jendeak erran dezaten, tretamendu bat iten delaik, ebe, otoi erran ezazie, nik nahi odiat usti pot bat ezti emanen dauziet, abertin ezazie, beharrezkoa balin bada egin behar baduzie izazie, bena otoi errazie zerbait, eta hortan, frango untsa akumatzen gira aizuek iran eta ez dugu plenitzekoik. Bena, hatik nahi dut erran den bezala, ez nehoin kezkatzeko, bena kasuala ere, lan josa dira erabiltzen diren gauza hurik guziak. Eta agertuko dira ono ondoko egunetan, eta ez da bakarri gure sineste batzu, horren badira hurik gabe bizi direnak, eta zendako ez denek egin indar bat sentzu hortarat.
0: Eta horri lotuik, Anje Etxeberri justuki bukatzeko, belar txar hitz hori bera ere, txarra, nola gerta, nola ikusten den, behar bada lan hobea litzateke egitea edo sentzu hortarat joaitea, bon, behasunak ditugu behar bada behar, baina haien tokia ala ere badute ere.
1: Ordean, ban, ez niz, soba kontseilu emaiten eta hiko, baina jala, egia hori da gauzen kontsiratzeko molde bat. Egia da, lehen harrak intzuten direlaik, batzuk segidan atelatzen dute beren pompa eta bahan-bahan duiten tretatzea. Han preventif diotenaz. Hori, eta jala, pentsa batean, ahago somait edo badielaik, segidan tretatzean, zenta behar da jakin, erbiziduriek kalte garri direla, ainiz kalte garri direla, eta maskek ilan, uai, denak laborariek galdegiten aukutela, masken atxitzia ere, numait pozoina badira beraz. Eta horren, bai, da onartzein dako somai landare, Eta hori komplikatea aldu da, zenta landare batzu neok ez ditugu nahi ahagoz beteik gure pentsiak eta gainatiko. Baina badira moldiak, guk guai badu amos bat orte ez dugula produ kimikoik erabiltzen, bon, badira ahagoz zumeite momentu atzu, zuna behar da gotxoniot belarrak egin, edo halagisa, edo zoin halaz argizeitu ikilan lan egin, eta badira moldiak eta lantzen dira, ha? Ez da simplia, eh? Simplio da, eh? Produak tak, ohartu ezain fite emaitia, baina geruari buruz enetako, eta neho keskatu gabe edo ez dut neho kontra duiteko. Erten hori, ena, bada moldiak, balio du pentsak eta itia, nola egiten duten laborari zomaitek. Izan nintzen, guku luzernak erosten ditugun tuki batian, Bardenaz eskualdean, alta erten dute lokal, na, bon, mementen handugu luzerna biologikoak atzemaiten, eta garagarrak ere. Eta ahitu nintzen dela dozenat urte, han ikusi ginolaik nola bizi ziren, nola erabiltzen zuzten, biodinamian etxalde hori aida, garagarrak sekula maino ederago, bena, bon, batuzte entailak, leku idora dira, bena ihistatzen aldute, eta badira, batuzte, antailak ere. Bena hala, laborantza mota batzutan, bada jare moldia beste gizan egiteko. Eta balio du, pentsaketak itia, mentuaz, emeki-emeki transizio tipi baten egiteko, eta molde unez, gure aurrer, usteko zerbait, eta nun segitzen halko duten, laborantza desberdina egiten, eta sanua.
0: Andia Etxeberri, mila, mil esker.
1: Bai, zuri ere, entzien.
2: Ostokadak. Mil esker zuri, hain ize Madariaga Kasik, bedatziak izanen dira, anartean glaukoma talaren gradioen gira, engure enkaiora kantuaren entzuterat.

egunon guztiak bederatziak dira Euskal Irratietan. Ongi etorri orain irratia pizten duten guztiak. Maiatzen amalaua igokundea. Beste eguna batzuendako, lan eguna beste batzuendako. Gizaguziz izan autoan, lanean edo etxean elgerrikin, egunen gira eguerdi arte. Daur gadikoiz eta igoneren besta da, beraz bat ezaguzen baduzie, ez ahantzi horron desiratzea. Egitrau polita ukanen dugu goizadi osoan. Egitrau polita ukanen dugu goizadi osoan.

0: Ashtarar zen letunaren ganat joanen gira oilo xaltxa eman gizunaren behatzeratzen gaurko gomitak Tito Aizagar, Angi Sainte Marie eta Christian Etxaluz. Oena hori hasi aintzin, aiparitzagun eldu diren egunetako itzordu zunbait.
1: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
2: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
1: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
3: Elkartasuna antolatu,
1: errepresioa borrokatu.
4: Maiatzaren 16an denak Baionarat.
0: Eta jakin Mauletik eta Azparnetik autopartekatzak izanen dira Baionaraten joiteko. Beste itzordu bat itxasun.
5: Arroka gara ikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
6: Noiz?
5: Maiatzaren 29an ostiralez.
6: Nun?
5: Itxasuko balakio estatuan biztan dena.
6: Zerra programan?
5: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
7: Barba papa, mataminak, kukiak,
8: Seietatik goiti dianti azoka.
9: Sik eta merke.
10: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamendzi kantuz taldearekin.
6: Zerga walia, hau da gure kurasua.
11: Eta sustut gure amak.
0: Eta aroaz pundua eginen dugu segitu aintzen eta hartzen letonaren ganate joan aintzin, mao egresada, eurian nagusitukora, egun osoan ipagresko elegi osoan, barnekaldean zein kostaldean, temperaturek dago kienez, 12 gradu barnekaldean goizuntan, 13 kostaldean, atxaldeuntan, egonko jaizanen da, laketa gutxi, salbu baiunan, 15 arte igoko baikira, eta ahatsuntan, bizpairuk jatu galduko ditugu. Ara, momentua da, ustez, ahzen letonari itza usteko oilo saltsa eman kizunean Tito Aizagar, Angi Sainte Marie eta Christian Etxaluzekin solastatu da ahzen letona.
12: Ebakika, oioa, bizik emabitutala, saltzan, hori egiten dela, osagin dako,
13: hori. Zuezak, oioen jatea duk, gure ekonomiaren eta oinare guztiak uzkaltzen ditienak, hori duk kapitalain jatea. Ahutzi aliz interes hau.
12: Ez, politikain, hori, oioa jau aipatzen, ez jau politika ekonomikoa aipatzen.
13: Aixilin.
14: Eta huk zer aipatuko dugu, zer aipatuko dugu, ongetorri onda, onda iziela janen, nuare, mankizu nuntara. Eta zoilo
15: osantxera
14: untara erditugu gure gomitako saian bezala maitena, untxagirea, etxeber
16: Atxaldeon
14: Christian Etxaluz
16: Beti bezala
14: Angi Sainte Marie
17: Bai, badua
14: Eta Tito Aizagar
15: Bai, Atxaldeon
14: Gauzainit maiatzeko oilo saltsa hontan aipatzeko izanen dituna ea ze saltsetan janen zituzten entzuleak gure saltsak hartuko duen edo eta ez da beti lortzen, saltsa egan bat dira gozak dira bezala
15: untsa hasten dato
14: ara hasten gira gure oilo saltsarekin eta gure protagonistarekin etxito Aizagar
15: eritxiki
14: fernu hondi ikusi duzi
17: ez dut ikusi
14: Zeuntza Bauzie bat aintzinean eta Horren paso, joango gira ondoko gaira
17: Ez, ikro bat seman duke
14: Nik, zela Dona Paule
17: Nola hori zela Dona Paule
16: Siberaltzartzen sibaltage
14: Hori da Ikusten zen dena bide jipi dena Ez Dona Paulen bat dugu txerkarrikan hausi hau Baitugu bustanak Atzguziz ospitalera arte Hori da, Dona Paulen.
17: Bo, ez da Baionako tometak eta, ale, zakela belz, belza sobera, ale.
14: Kontentzira...
17: Gero behar bat Dona Paulen kajitan gurutan, eskaldu guti.
14: Kontentzira ilanetik hemen, eta itzulgunera izten, terraitu zulek, ai, falta zait zerbait, eta itzulgunetik behar zuleik laurden bat, irratira behiz dira.
17: Eiz, erraiten ari, berritak eda agian bigarren desbidatzen bat Dona Paulen.
14: Lehena untsa egin balin bat zuten
17: Bai
14: Zan nio hartu niz beste zerbait ere Sibirotik eldu gilaik Ikusten dugu urgunean hor Eliza bat Eta Eliza behaskanen pare-parean da Eta garruze da Zutu lehtuz gaitik ez duten egin bide hori zuzen Zentamen egin zea hundi bat
18: Txanako egin gauza merke bat Kari joa egiten aldelaik Kluk, kluk, kluk, kluk
9: Ez, mehkia gaizki egina da.
18: Bai. Egiazki behar dike beste bat?
9: Oztokit, oztokit, oztokit.
19: Ba, badik,
20: badik, badira, badira,
19: interesatu aden bat.
20: Lantzeko nire ustez, norto lehen, egin bitute, sentzu bakar hori, eta frankotan eta kokatzen da likietan. Hemen, ene ustez, tierkarika buru hortan posible dela, posibil laike behar bai itzultzia aiziretze
18: labuz. Eskuin?
20: Labuz?
18: Eskuin?
20: Eskuin, biztanena.
18: Eta gero hortik?
20: Eta hor, deia handik diten diren eta erdia joiten diteke labuz. Itzuli handi egiteko aiziritzen behar eta...
19: Bueno, hori ustez nik
21: uste... Hori kontent izan ziren, aiziztara grafikoaren hiru ordena ara pastuik.
20: Ba, egin dako, Baionatik egiten direnak, edo Menduziti pasatzen dira, mire gisa guziaz, hemen Dona Pauliti pastuz, ez da posibile. Alta, bada posibilitate bat, baina, zentsu bakarra, moztia, den bezala...
19: Nik uste lan hori usten alditugula konsellerian.
20: Bai,
18: departamentuari.
20: Kabada beste zerbait, atzon baitut.
21: Desbideraketarekin zenbat urte eginen da graziko desbideraketa hori?
19: Etzizela, kesa ez da izanen
20: esenza ek. Zonbait kamioi geuz ez dute ikusteko, Donapalen barnean pasatzen diren. Ba, dute desbideratzeko bidei bat eta handik grazi buruz eta berriz jim barrenelat eta, baina ez dute hartzen.
9: Luzegi baita.
20: Luzegi, bai.
9: Horregatik erraiten dut nik, amenduz behaskanetik garruzi susen ikusten da gom...
20: Bibider ikusten duk ikaspalditanik egitzen duku.
18: Horren ikusteak ez dikaski hartzen egiteko eta gauzatzeko desbideratze bat, eh?
19: Lur desen ez baiz.
18: Ikusten dela behaskanetik garruzeko eriza bizikuntza, baina gero nunez atuntik ez hartzen duk desbideratzea, hori besti garen gauza bat duk.
9: Behar
18: susen. Ah, susen,
9: bai. Horregun egiten alda,
18: eh? Bai,
20: bai. Ah, bai.
19: Zubi bat. Zubi mugikor bat,
9: hola? Atxete azta egina, baina ikusten dugu Euskal Herrian, birak egin dituzte zuzen,
19: Nola?
9: Donosti Bilbo Gasteiz eta Gasteiz Donosti, zubi tunel.
20: Ba.
19: Egoaldean.
18: Donosti Bilbao, Han ez du duatzen,
9: Gogoa delarik egiten da.
18: Nahikeria politiko batekin galazikoare egin aliteike, galazikoare ez da egina, urteak eta urteak, amajadak abertzen dela.
19: Eta bankerua alde?
18: Ez da egiten, dora departamentua.
19: Bankerua. Bankerua ere alde duk.
18: Bera beti. Ez da egiten.
9: Beste behirik bada, nik duna problema, nik usen ez bazterak lasaitugu ez, uste dut gai horoko getara joan engirela dorkoan,
20: Bai.
9: Bai, are, guazen ondoko. Gaira, azken aldean horren inguran spekulatzen haitu behi girena.
18: Zatzen.
9: Egi elkargoa!
20: Aspaldiko partez.
9: Hauri da, denen mihian ez, edo ez futitzen
19: zizten. Ez,
17: alire, irabazi dugu.
9: Ikuste irabazi
20: dugu. Ez bate, xantza animaria izan da, musian batzuetan eta mus egiten delarik, ez hor dago bere ala, bi errege tiratzen da. Bo, bi errege...
9: Hiru errege ziren hor,
20: Bai, ziren hiru eta egonda errege eta sango,
19: Baina, ez da hori irabaztea musian bezala, Hori da, karta irekita jokatzea. Zene eta hirugarren hori, kasu, ez dena ez hori...
18: Bai, ire darko guztuko
20: guztuko da.
19: Luzeziak eta aizina duena.
9: Bai,
19: txukutxuko.
20: Beba, baite zuen biziki. Baite zuen biziki. Zain gira,
19: eh? Zefite arantzten duzien.
18: Egana.
19: Gerokoa gero badakite nahi egiten horiek ditut maiteago.
18: Usu, holako boskan batean bat irelarek iru autagai, Usu irugarrenak du egiten irabazduna, irabazlea. Eta hor balagertatu da, etxelekurekin.
19: Eta datorren irabazlea ez da bera izan den?
20: Denboa gerai.
9: Zazpiurte itxoin marko da.
18: Zazpiurte, ez da erabakia benen.
20: Ah, mena gizien guziez.
19: Eta ez
20: ikusten marin badugu, ikusten marin badugu nola diren gauza gorein iriakten zat, ez da errexen, abertzale bada, bena ez da beziki bere gobernantzan, anitz laguntzaile, ez, badu etxai andana bat, eta bat ez bate urgun, hemendik. Bakigu nola sartu den historio hortan, ena nola pastu den, bena ez da biziki polita, bon, alde batetik, eta bigarena, sibirotara. Nola, emazte bat.
21: Kaso nire hauza pesada, beraz, zotai.
20: Ba, bena, nik erreten deat, nola den, ororen buru, pastu dena da, Siberuan, bazuten, eta elkargoan, ezkerreko, norbait emaiteko, baitzela, gehiengoa, eskolegian, eta bera eldu da...
21: Ezkerreko, baina...
20: Eldu da, bi, bakatu, emazte bat naiz, ni animaleko jokutria. Errespetatzen ditut emaztiak, errespetatzen ditut zinez, eta zinez den dut behar dela, parekatu zena, azkartu eta aritu. Mena, hola! Mena, egin dut, nola, ikusti dut utalarik nik, Isabel Pargat, beste emaztiak erreiten, nola, bibagu, eta emaztiak, ez da hola.
19: Nikan irakurketa hori egin zen, eta ez ditiat, jendeak ez hau zen, eta ez dakiat, bigarren emazte hori, zer partidokoa den, eta zer, no...
20: Eskuinekoa. Apolitikoa batek, erreiten du beti, ez naiz ni, ezkerreko, ezetare ezkerrekoa.
21: Gero orkestu zen, Andie Santemagiran eparean, garaian,
18: Gene betu?
21: Eskualdeko bozetan, jenezan zalderdiarekin orkestu zen, gizta horretan zen.
20: Ah, bo, ordean gainetekoa.
18: Ba, ebna, pentsatzen dut, Kristel Manzen alderdi politikoa dela, berea, alderdi politikoa, ditzen dela, alderdi politikoa, bera.
21: Ozik istuak zireztan.
18: Ez, bera, jakin izan du, ikusten, ahazuen du pixka titiok, afera horretan, behar dira bazen erroak, erro mito batzu, bilaktu da zometek gunez mitoa, ez da rasona politika Kristel Manzek badaki karkuloak ekiten abila ditaike, mementua ikusi du bazera memento egokia eta joan da
21: soizu
19: zubazak atrapu izu beroan lehenik atarratzeko alkatearekin izan da gau izan da gauza bat inorrek itzuaiten zi, ez zuena.
18: Ha, jendek moskatu dute atakatzen, eh? Jendek atakatzen moskatu dute, eh?
19: Ba.
18: Gomen pateon, landi barren, tabezala, tabezala, eta pagolan.
19: Untza trafikatoa, alo?
18: Ba, trafikatoa ez dakit, trafikatoa.
19: Ba. Jo, dakitenek, hola, etenie, trafikatoa, ez zeateran nahi gaizki kontatua, eh? Ez eta gaizki kontatua. Baina,
21: Nik aipatuko, ni soita aipatuko, torrean baitu zie, baina soita, Siberoko bigerren egia.
18: Bai.
21: Bigerren egia, eh?
18: Bai.
21: Lista bakarra, Kristel Manzek orkestutakoa, ne hor parean.
18: Eta
21: ez dakit, agian langilea, edo gauzako...
18: Ez dut egiten kontrarioa. Jakin izan du, aprobetsatzen, mementu politiko berezi bat.
21: Edo utxune bat bazen, eta jakinekin
19: argumentatu. Edo badamamu bat. Jemenian bezala.
18: Ba, ez dakit, mamu iboden, jakin izan du, baliatzen, abila izan da.
21: Gero ezan behar da, ege elkarguko parekitasun hori bozkatoa izan zela, galdegina izan zela, eta sistema, ez baita bat ere sistema erretxa, baina alean erriak autatua izan da, eta gero presidente ordentzat, lugaldeka galdegina izan zen, aurkestea mixto bat, beraz, edo, taldeak ere izatea gutxi gora mixtoak amikuzaren kasu hartzen balin badugu lau ditugu amikuzeko lugaldeko buruetan errik nahi joregi lugaldeko animatzailea dena
19: kotxoa?
21: Auzapeza Donapoleko erriko etxaren izenean
20: Arnotxe Barbord
19: kotxoa ere
21: eta ero bi agertu ziren talde horretan direnak ere Urrite eta Fontana.
19: Eta, zer dira hori?
21: Jadanik, be, deia hori. Joiten zira ondoko ibarrera, zure ibarrera.
18: Enean, Ildioz ibarren, hiru izenatea behar dira, eta hiru gizonak.
21: Eta Siberuan hortan gelditu zen ez da bai da ere.
18: Bera hori ez da alegiatea falta. Hori da, poluen.
21: Hori da, nauteran hor aipatzen da, amikuzen jokoa egina izan da, garazi hosti barren, hor berdin, ez garazian, garazi baigorin, hor usotasunan, eta Siberuan bergauza, hiru ziren eta galdera aterazen ez, bardu bat txiki behintzat emazte bat. Eta hortik, agertu zen Kristal Amash, baina itxas bazterian eta lapurra ikusten
19: bat. Alo, ez da,
21: errespetatua izan ere.
19: Ez da hori gaizki...
18: Bekasik nion, eh?
19: Artu behar, zen da, feminismoa beti
18: izan da. Ipar Euskal Herrian ondoko erriko bozen... Ipar Euskal Herrian ondoko erriko bozen notik, bada, irutai bat gehiago emazte gehiago hausapez, eta poluek izendatzeko gutio azken aldean behin no. Hor bada, araik ez, bai joiten ez dena. Ara, besterik ez. Gero, hor, da ere gauza, denek apetzen dugu parekotasuna. Ados, parekotasuna. Batzuk alde dira, beste batzuk, nire ustez, futitzen dira, parekotasunaz, hori ikusten da, futitzen dira. Badira, hiru molde, parekotasuna boksatzeko. Bat, legia, bestea, emaztek, berek, boza altxatzea, eta lekuak hartzea, eta horiek ez badira betetzen, gizonek dute hartu behar kontzientzia, gizonek berek, behar dituzte bultzatu emazteak. Beno, hori hiru egen hori ez da gertatzen. Legia, eguztet beharrezkoa da, gu eskualde kontsiluan, gira egun talatu egin eta hiru, erdizka, eta bizik egun txala. Den neok du deus erten gehiago horri buruz, gauza normala bilakatu da. Mare Ruski ez da hori errilkakoetan. Ez da gatik ez da hori, zer eta ez baita boska zuzena, ez baita zifraz direkt, en direct delako eta hor herrietan hautatu diren
20: hausapez
18: izanatotik izan dira hausapez gehiago bada emazte
19: zen hausapez hori
18: paradoxala da
19: bere feminismoa erakutsidik politikan dia edo lehen aldea dik soitako
18: lehen aldea du eusitu du
21: Egi soita genera lurde siri ondo egiten dugu.
19: Bai, hori pentsatzen nuen.
21: Pastorala,
19: Ba, baina hori da feminismo gehiena, soitakoa.
21: Maskaradan egin zuten hori afitxaren ateratzeko artistekeriak eta lurde siri ondoren pastoralaren zat afitxa atera behar zela. Eta atera zuten bat italiak batek orketzen eta bazen bat Don Gonza alo. Zolo Etxeberria xurotar artistari hor begitzizka bat egiteko barko sehri hauzo. Eta gero bazen Don ChatGPT eta ChatGPT-koak erakusten zuen hor afitxe edek bat lurde sirio ondo pastoral dena frantzesez, mela burua eta ikurriña
19: eta aurre ona buruaren inguruan
21: eta bazen Don Machito eta idatzea zen Xavier Leteren emaztearen pastorala
20: Poita. Egia da, gisa guziez berdela emazte gehiago, nola pastu den, nik gisa guziez hori zen nire lehen bentsaketa.
17: Ba, nik untxatze mandut.
20: Bebi, ba. Ba, egiten du ofizioa.
17: Ez dugu berdin bentsatzen, bena nik untxatze mandut.
21: Bo, gero, arrisku bat edo dependitzen du, baina horako jajera bat eukirikio. Horrein, nautegan asumitu beharko du ere, edo... Eta hori atxikitzen da,
20: nautegan ikidako izan. Espero, kendein honean egiko dela, ez bere honean.
21: Nautegan itzaldi hori gaur egun dula orte batzuk agian aterako zen, eta hor ziren eunda berrogai hauzapez horiek entzunen zuten, mehor filmatu egizan da, irudiak hor dira, esak hor dira.
17: Ez da seurenik haintxarra ere, zer jantzuan, 2008 geroz, haute txida, hauzapez da.
18: Nik ez dira zelantzan ezartzen bere.
17: Ez
18: Ez dugu zarantzan emaiten bere ahalak, eta duainak, bat ere. Kitiok agazen du, errositu du ukaldi politiko bat. Errositu du, ku politik. Kuriozi...
21: Hori gertatu bat zen amiku zen ezen gertatuko.
19: Baina bestia ere.
21: Nautegan, erabaki bat zen alenek, itzen behar konuko berarekin ega iso ame. Siberoan proposatu bat zuten, Siberotik Kristal Amash.
18: Bai.
21: Eta hemen amiku zen, Arnio... Ez, Arnio Fontaine.
20: Fontaine, Arnio Fontaine,
21: oi? Bistearen ordez.
18: Bai.
21: Brutek ez zuen berdiskurtso aterako?
20: Ah, bistean dena?
18: Ez dakit hori.
20: Ah, be, ez dakit egin...
18: Edo... Lotua da ere personaren nortasun hori, eh?
20: Ba, bistean dena.
21: Bai?
18: Bai, ene ustez, bai. Ene ustez.
21: Ba, ez dakit.
18: Ez dakit...
20: Bada beste gai bat ere nun eta zentristek bani dira joko egiten eta edo zoin maneraz lortuko dute, zeren galtzen dute piskat egin terrenoa eta topatzen duzte egin ahala, azimatzen dira edo zoin karguetarat, zeren egunez egun, ebe bat dira aldaketak frango Eta aldaketak horiek ez dituzte esenditzen?
21: Gero eskualdea...
19: Ago, nik bakarrik oso iten tiat fotoak jurnaletan, eta... Hautetxe horien biara munean, ikusi diat foto bat nik uste sudoestean edo hola. Ziren, abai, badakiatzen dako, izotzen tiat fotografoak eta dena. Nola du izena, guai hemen...
20: Hemen fotoan izen markatean?
19: Ba, izena markatuazukan bizigun zelan gainerat. Guillaume Favreau.
21: Guillaume
19: Favreau. Oi, bada bizigi foto. Ez, da Guillaume Favreau. Da hemen goa, garrat, nahi garrat.
18: Nahia garrat,
19: hainaduk fotoa. Ata hi ere horriz.
18: Ago.
19: Baziren, hartudik, bena, kruskatidik, bi aurpegi, eta hori, biak ziren lehenago, kos, eta hori, biak ziren lehenago, konseiller financier, txegarrianak, ezak.

0: Normal baino, normal aguak. Mm. Beren edertasuna da, hori, ideologi dominant hortan.
1: Le gendre parfait.
0: Le gendre parfait, hori bera. Baina, itxura hola zuten, baina mimika, gure errintak etzien, hola kotzarkeririk erakusten, nio izek.
2: Kurios, nizik ustea?
0: Eta horien ageri zen, zerbet galdu zutela horiek. Eta horiek dira, adituak, orain egiten ditugun pentsaketen kortatiratzaleak. Bai, baduzu momentu politiko ona. Aber, guere hor gendituko diren.
2: Aipatzen
0: dizarako.
2: Kalkulatzaile handi horiek, Kristian, horietarik somatek entzin ikusi zuten ari jaten irabaztea. Somatek batek ere ez.
0: Oba, honik ikusi.
2: Behar ibadira politika.
0: Ez, baina nik ikusian ikan. Aspalditik hor irabaziko zuena, zela, nere kutxuna. Horren, nahiago zuena.
2: Joetxeleku.
0: Minezke.
2: Bela, kurioziz ikustea, orai, nola beste lehendakari hor deguziak alein jarte ditu autatu gautzen artean, manzen kasua ez da hori izan, kurioziz ikustea alein jartek zein horako lehendakaritza ordea zekar gurekin emanen dakon.
3: Lehendakari postoiak ere hainitz ikusten ditugu, hemen dugu gite, hemen departamentuko hautetxi da ere. Angeluko auzapeza, departamentuko bispresidentea da. Hainitz departamentuari lotuak dira, jamundegi ere Baionan, departamentuan...
0: Ez da bakarrik ikerren kuxe egusen.
3: Badute hainitzak hor kasketa...
2: Bai, lazerren alaba ere, departamentuko presidentean alaba izan da lehendakari orde ere. Florence Azer, bai. Angeluko haute txikisa.
0: Eta ez diote hartu emanak aitarekin mozten. Ez da legerik hortako.
2: Jean-Jacques Lazerren semea bera ere, barne da...
0: Departamentoan.
2: Ez, erritkakoan, bidaxuneko hauza fez gisa. Berak jende dute autatua, eh?
0: Ez du,
2: ez du, afera erresa izanen.
1: Hori da. Berigo, nantzak isa guziez, ez da egun batez, ba, polita da. Baina, simbolikoki.
0: Eta gainera, eakutsirik, bere helburuak, guriak bezala dira, lehen aldian, lehen diskursoa izan da, erraiteko, bere Saint-Pierre dugu, kokatu zela, egoizetan, behatzionetan. Beste bide bat zokekin behar dira.
1: Oto gehiago, eh?
4: Hori egin horiak ere?
0: Bada,
3: gogo eta hondi bat hemen garraioen inguruan egiteko, eh?
1: Bada, oto gehiago behar da.
0: Berda, lana etxen egin, eta lana etxen, eta kurdo rekrezian narat horren guztiez.
3: Denak laborari?
0: Ez. Izaiten analiz aholkulari.
4: Ez antzaren presiua iztina, hobeda etxen egoitia.
3: Ez du iduri? Ez du iduri? Soizu, behar egai ez aldatuko dugore, me ez antzaren presiua ipatzeko otan. Dula urte zonbait horra gertu ziren, jaka hori dunak. Hor, lasaitasuna. Bi zenbatetan da, bi ogoi?
4: Bai.
3: Eta are, lasai. Nola jintzisten denak?
2: Otoz, bai. Finitzeko egirkakoarekin eta bozkarekin.
3: Agarai ikusten, zuk ez dut.
2: Ez, nahi dut, gauza dut gokoan. Ez,
3: mirak dena, ara politikariak.
2: Epasen jau, nahi bau, hori matez gero garraio publikoa, ez da problemaik.
3: Beste politikari horrek erantzun bezala, bere zantzaren betetzea, ez dakit zantzaten, errealitatetik kanpo.
2: Errier jarkoaren lehendakari zarako bozkarekin eta alein jartekin, alaik ebara alimentu bat hor. Txito gehan duena, ez dira hor kolore politikoen naferak, kompleksua goda. Gauza batek araike bozkan balantzia egindu, eta hor gauzak ez ditu, ustez aski fin pentsatu jarrenia txegarriek. Hauzape zainitzek, izan kostaldekoak edo barnekaldekoak, pentsatu dute, finizela oai, etzela gehiago kompatible, hiri batako hauzapez, eta errileko hauzapez, eta lehen dakari izatea. Jaune txegarraiek irabazidu handizki Baionan, jakin izan behar zuen, usten errilkakoarena. Azteko, pentsatzen, hauzapez andana batek, egiteko gehiengo handi batek, ezin zola gehiago ulertzen, ezin zola ulertuko, izaita bemento berean, Baiano bezalako hiri

0: haundi bat dako ausakaz, eta ere Euskal Hiriguneko lehendakari. Eta Alain Riart hor biziki askia bila eta fina izan da, arek egana zuen, irabazte mali mazuen, hiriburuko, eta hiriburu da erripotolo bat, areke, hiriburuko ausapesua utziko zuela. Eta utzi du.
1: Agoaminat. Nik nahi nik diakin hiri lehen galderean, ausapesak ez zutela jasanen gehiago Baionako ausapesa izan dadin
0: eta memento hori Euskal Hiriguneko
1: aizu zuten aizu zen abiron Baionako presidenta izaitea berdenboran edo hortik hasi behar da edo hortik hasi behar da
0: abiron Baionako lehendakaria presidenta beste bata
1: ez da
0: Filip Taieb da
2: Filip Taieb.
0: Sozietate anonimo pribatu bat da. Klub profesional guziak dira sozietate pribatu anonimoak.
1: Ah, bu? Bu, naiz bate korrientean.
0: Bai, bai, anonimo bat.
3: Gero Baionako esiak...
1: Nik uste nikak...
0: Dirua irabazteko dira sozietateak.
1: Ah, bu,
0: bai. Klub profesionalak.
3: Baina diru publikoarekin ibiltzen direna.
0: Hori da.
2: Anitz.
0: Hori da. Eta aize sobra diru publikoarekin.
3: Bai.
1: Ba.
3: Hubeki talde txikiak ustea.
0: Bai.
3: Behar gehi utenak.
1: Ba. Uste nikan borsatia zela Baionako hiri batekoa izaitea, bai kirolaren representatzalea eta ere hiriaren presentatzalea. Uste nikan, baina trompatu nuk.
3: Lehenagokoa bizain hori. Itxonen dugu, bezitz ere egi elkargoaz solastatzeko.
0: Ba, lehendakari.
3: Eta bete untan jakinen behititugu.
0: Lehendakari ordeak, zer...
3: Ze postu izan ituzten eta nola lan eginen duten eta...
1: Eta nork bilduko dituen biden eta zubien ardura.
0: Ez da egitekoaren kompetentzia hori. Departamentia da.
3: Otzen egin zina. Eta ipatut horreko egunetan La Pazen. Bakize zer ben?
2: Bai.
3: Seitu ze izan ziste?
2: Izan zer?
0: Izan nintzen azkenean... Hortan, nizizan.
2: Ni berdin.
3: Ah?
2: Ah, jonden aldean, ozera inain izan indian, eta aldeuntan,
3: ez da posibilizan.
0: Ozera inetik
3: bastu zen? Ozera inetik bastu zen?
0: Nik egirik.
3: Ez.
0: Nik azkenean egirik.
3: Nik albate gatik.
0: Bai.
3: Me ozera inetik ere?
0: Bai, nizain zen perura den. Azterkia egiten.
3: Perura
0: den, aldeuntan nizizan. Hala.
2: Ginartetik ozera ineat eta gero behiz, bai, pasatzen zen.
1: Eta gero behiz, nonti?
3: Salbat egatik, pastu da, Salbat egatik.
2: Bai, zengadi, ginarte eta horre pastu da. Bai, segitu dut bidea.
0: Dila bi urte pastu zen peruratik gizunea guz, eta ni hori bidin zen astaka.
2: Bai, aurten ere pastu dira. Ez dakit eta errekazta, hainbeste errekaztarik ibu.
0: Bai, maiten du. Gautak egio bat dula.
2: Gure txeko familia, arnioina izan dela angelurat, eta bururatzeat, eta...
3: Solbate ganera ikusi nuen.
2: Bai ere? Ebe,
3: ara. Izan behin nintzen, eta baziren, amikustak siutak batzuk ere, eta...
0: Biziki argazki, genera biziki argazki edera ateatu da Facebooken, putxan ene Facebooken ezagiut, hartzen letona, bere ikurinarekin, lasterka, lapazenetan. Ederra zen. Aski fotos unikoa ez.
3: Ez du maite ikurinakin kurritza, mena hor duetan nintzen, eta gant bai, biar nora eldu gira, eta erakusteko gure elkartasuna, eta hor gilaz, da joiten alginen ere, tartan piong bezala, eta nik nainoen ez, elkartasuna ez, izkunt gutxiton alde. Me prezeski ikusten, elkartasuna ez agertzen gira, menik, baitut zaitasunak. Ikustea, ara, bi asune egiortatik eta angelun bukatzea oksitandaren aldeko izkuntzaren...
2: Zendako?
3: Eremua gurea baita.
0: Eremu gurea den eremu hortan, aldukete izkuntzek elkar bizitu, elkarrekin bizitu. Nunda jena hor. Aldarikipen, lugalde aldarikipen gauza bat duen, gero lugalde hortan izan diten izkuntza bat, biga edo hiru erabiliak, mintzatuak eta ofizialak, nik enin batek jelatzen horrek.
1: Nik aldiz hori nahiago diat mugak izan daitezen, hola, des espazio libre, denena, nahi duenarena.
2: Israeleko, Israelen bezala,
1: netxarneguak bezala.
2: Netanyahu bezala, zerbait txurra.
1: Ez.
2: Zerbait
0: txurra. Justuki, xarnegu gure
1: bat. Xarneguak bezala.
0: Xarneguak bat dira angelun.
1: Eskoraz mintzo direnak, beren izkuntzan mintzo direnak, besten izkuntzan ere mintzo direnak.
2: Hemen entzuna da, usu bat direla,
4: Izkuntzian bezala ere, denboran hilagen labetzen eta holako hirietan, hainitzek hiru izkuntzain metan zuten. Gutiena zen frantzosa zeurrenik. Beste bi horiek eta bai, gaskoina eta eskora emeiten zuten. Eta baziren nahasketak, ageri hitzetan.
1: Baina hori galdu duguna, akusten duk horiek guzak badakik, baina galdu duk parte bat, zen eta herri horiek Sargune
0: Sargnego
1: gizakoek
4: Sargune bada beste xantzu bat
1: Sargnego Sargnego gizakoek bazuten beren legeak bereziak Dumintxine, eman dezagun bazuen bere legeak bereziak berena zen eta aminat xubrotarra zen eta beste puska bat nafartarra ordean bazituzten gauza oso bereziak komuna komun gauza komunak sindikatuak bezala erraiteko ez dela bate Palestina bezalako eta Palestina nahi diezari beren legeak.
4: Ezen suitzen dute agontek. Eztan diuzi.
3: Aipatzen dena lege horrekina, adio ez txik-txak hartu behitu eta horrekoan, ez antzaren presioa ikusirik, eta autobusen ere ziratzea zen irteera, sorti, irteera, eta lasko indarrez, edo txitan darrez, ez dakidana nola...
4: Salida.
3: Salida.
4: La salida. No, no, ikusi dut, ota badut.
3: Ikusten zukere, bena ez, mehet gauza guziak, nauteran, lehen jertek ere, Oksitandarrez egin du bere itzaldiaren finitza erraiteko puntu. Ez, kargua okandularik ere, hiru hizkuntzak baleatu ditu, baina da, keinu hori, bai, hor dira, meba dira beste hundaka hizkuntza ere agian, ez dakit denek baleuten ara, eta baleatzen dutena, nautegan jauntana, bai, Euskaldunak defendatzen dunak, Euskara baleatzen dugu, Antion Kurutxarri elkargo presidente ordena pentsan, ibilida Euskara badaki bada koherentzia bat Angelu Kauzopezak ez dakit zer duen Gaskoindarra defendatzen du amoerte ez dakit ikasi interesa baduen Euskara bintzat ez du atxegina bidasunek Kauzopeza uste dut berdintxu dela
1: eta eskolduna da
3: da ze politika edo zertarako erabiltzen den azkenan gero izkuntzu
0: hori da
3: ez da nia dozni ze eta balin bazen hemen badira nola itzen da amikuseko bidasuneko bidortan akamahriko hauzapez zoia edo gaur egongoa, toksitan da gaba akieta mintzo da. Baina, batzuk bautena eta zentzua balin bada, adosniz, baina ikuspegi edo politiko batetik bari atzean, eta gaita bai lehen garaian, bai garaian Nafarroko erreinua bordalerakte ere joan zen. Euskara ere, zer egin, ez, meda galdera.
4: Hau duk ez da arazoi menu bat ere unagerri galo, egiten dukena.
3: Eta
4: ez badu, ne hori.
3: Kordoan korrikako eganen diogo, begindezan korrika bordaletik, pastuko gira, bada euskaletxat, bada
1: komunitatea.
0: Iragana eta singuloren izen
1: dira. Irautzak izan dira eta gauzak aldatu dira feodalismoari errepublikari buruz. Behar ba, Espainia erreinuan ez.
0: Adikitu nahi patzen denborako, Nafarroko erreinua, nik azteko ez dian sekura aldarikatuko politikoki erreinu bat, bakatu, nire errepublika zalean izan, eta Euskal Errepublika do Franz, errepublika dira ene hori narrizko
2: gazte horiek lugetan
1: historia ikasi, aintzen ikasi gute inglesa horrean, nola nahi buk zerbeak iten jakin dezatean historiari buruz.
4: Ixe hauziaz, entzuten marima dugu gure hartzen maitiak zer reiten duen, reiten du, ez baita aski gaskoinik, ez du balio pasen pasaztea. Diuzi ez da, ez du balio autatzen, ez du balio panelarik eman, ez du balio diuzi egitea, ez baita aski.
1: Ez du hori.
0: Hori handu?
4: Ez kasi?
1: Zertzenekin behar da. Lehen sentidoa eta bigarren sentidoa
0: atzen da provokazaino bat, eta gara provokatu du.
4: Eben provokatu du, hori egando, berzela utzi pasema eta bestia, ez baita ne hori eta gaskoina metzatzen duena.
3: Ez, bat dira batzuk, baina naute zana.
4: Bat izan bariz bezala, bakarra, egin bergin oke zerbait indarra emeteko, berrizpizteko, behar balin badu. Nola pastu da guretako korrika eta olako gauza. Haiginen eta peko errekat eta huai, badugu espero tipi bat, jende gazteetan, gazte xar baino aritzen direnak eta eskuaran ebe posible da une ustez gazkoina rentzat berdioko inertzea
0: hemen lurralde hundan bali badira batzuk eskatzen dituztak eskubideak, eta hizkuntz eskubideak, eni ezaut janatzen eskubide horiek gehitzea, bat abestean onduan. Grabena da eskubideak kentzea, edo ez onartzea. Oida. Eta ez, nik lapaz, balima dira lugalde honetan, edo lugalde honen bazterrean, aldarek ez dutuenak hizkuntza gisa, batzuk frantsesa, lehen hizkuntza gisa, beste batzuk euskara, gure kasuan, eta beste batzuk gaskoiera edo okitan daga, eta ni, nun batek jatzen, eskubidea dute horiek, ez dakit zoma diren, ditugena, izan diten hamarnaka edo ihunka edo milaka, eskubide bat zobaituzte beren hizkuntza eskubideak, eta horiek behar dira onartuak izan. Eta horrekin nahi dut lotu ere gauza grabe bat, bilakatzen ari dira memento honetan, da, azterketak euskarazena.
1: Ara,
0: azterketak euskaraz. Hor, ba, gauza batzu lortu ziren negoziareta zailen ondotik estatuarekin, ze aska eta estatuaren artean, brebeta euskaraz egit pasatzeko, eta gai-gai batzutan basua ere euskaraz pasatzeko. Hor, gauza batzu lortu ziren, eta bizi gauza grabe da, estatua, jaten du bere hitza, eta heldu da, gibilera buz, atzerantz heldu da. Irabaziak ziren, eta lortuak ziren eskubide batzuk, euskaraz pasatzeko brebeta eta euskaraz, guai, beren hitzak jaten dute, eta gibilera heldu dira. Eta hori, salatzekoa da, ze askak deitzen du manifestaldi batera bordelerat, behar da joan manifestaldi batera, eta euskal egin behar da mugitu, haute txe behar mugitu, behar da zibilak behar da mugitu, populakuntza behar da mugitu, ez bakarik ze askak burrasuek, hor, baitira ere, hizkunt eskubideatzen kentzea, ez irabaziak ziren, eta eldu dira jaten dute, eta gibirat eldu da.
1: Ben hautatuen.
0: Joner aste dimeagazen erektorea, itzemana zuen, jitea mintzatzea ze askarekin bisita baten kari zibur bat, bezperan errandu, etzera eldu. Hori da, estatuaren ahonditasuna, omen.
1: Baina hautatuen hautua, beti, dezelu hautatuak, hautatuen hautua, beti da, erretea aurkakoari, bai, ikustazia ez duzie balio nire opozizioneko norbaiteri zuren botza emaitea, nik egiten dut hobekiago, zok baino opozizioaino baino hobekiago, egan nahi du frantses gobernuaren delegatu hori gin ez dena, emaiten zuela... Emaiten du arrapostua, Mauleko paretetan edo ez dakit nun pintatu dutenak jeneun nik uste, la franco-franse la franco-franse
4: ele gozo o bulo
1: horien noen jaken ele gozo o bulo
3: justu bezpera bazen antifascista eguna bazen eta bezperan eginak izan dira
2: eta franziako herri fascista batzutan karpantrat ez dakitze herriko kariketako boz goratzen
0: Marichal
2: Nouvoila
0: Iduriz
1: historia
2: sobera
1: ikasi dine horiek
0: ez dinea subitu ere gara repetute trompatu zirela
4: gisa usiez nizaniz sortzian aurerat antifa egun ortenat biziki untsa zen, mena biziki untsa
1: horien zondut
4: ba, zinez, bazen goizeakin baziren salmentak, mena justut erakusketak nun baziren aniz bazen aniz gauza ikusteko nola denboran bigarren mundial gerlan denboran bazela zepastu den Siberuan ere, eta aniz gauza resistentzia eta abar, ordean bazen ikasteko ere, fasismaren kontra, eta salmentak, eta monjara, gero ez daba da, aniz jende, kokoburuko gutia zen jendeak xutik egoiten zen selabatean, eta hor parte hartzaileak oso unak izan diran ere uste, zeren gaiak ongi landuak izan ziren, eta bazen egiteko, eta xustut, bada filma bat, ono ez du bere nola baimena, bada nola jaten da filma bat eta pasazteko zinemetan, geletan, berdu tampon bat ala zerbait, ez du
1: imprimatura bezala testuetan
4: hori ikus dugu lehenik pantaila batean eta abar, hori maska izena du, eta da nola ibiltzen da eta nola pasatzen da fasismoaren urratsak eta entzinamenduak hemen eta besteetan Italian, Espainian, Frantzian baita ere Trumpen historiak ere berda hori kondatu, zeren aniz gauza erranak eta kondutan eta beldurgarri da zinez beldurrukan dut nik handik partizian zen eta kuraia ere zen gazteri hori eta zen antolatzailea, gero bazen belaunaldi desbertinak, jende frango bazen, ni besta dena eniz eta konzertuetan egona, ez baitzen ne gaia, azken finean. Mena, zinez olako eguna, berko ginunke, errepikatu, interesatu eta fascismoa hemen dugu. Hemen dugu, zinez. Eta bada, peten, ez da urrun. Ez da urrun. Bakigu, egiten dugu Frantzia nola pasatzen den, bakigu ze media handietan nola pasatzen den, eta ze joko morbidoa jostatzen duten, bena jakizazie. Bon, egun hartan, gisa guziez, biziki balio zen joitia.
0: Agian justuki jendeak aurpegia mandolako eta jendeak batzenako, da ere gero ondutik, la reakzion, eta izan diren
5: ez bezperantzen ez zabatuak izan
0: garantesi
5: bat einen dugu kantu baten entzuta joan engiretore justu bukatzeko aurreko solasaldei buruz azterketak iratzean oan ere eta azterketak euskaraz aipatu dituzu itzordua ekainaren txian Bordalen izanen da prezeski deia deitzen duzu Bordalen etxen izanki ere eskualdeko politikari horiek hori izanki zelako jarrera izanen da bakarri moituko zira edo zure lagut sozialista gehiago izateko aukera izanen da
0: jadanik banatu dugu Sehaskaren sustengu ageria eskualde kontseiluko gehiengoko autetxi guzieri, behaz ezkerrekoak, ezkerrenitzekoak eta ekologistak, eta jadanik berroita amar batek edo izen betu dugu. Behaz jadanik hori egina da. Mahala.
5: Eta maitena, zure labak basoa pasten du?
2: Ene alabek.
5: Alabek?
2: Bai.
5: Eta? Zer dute matematika?
2: Ez, lehenean da hori, ez da terminalean.
5: Haiek terminalean dira.
2: Bai.
5: Zta ama batek nola bizidu, hori ere interesgarri izaten da alda, hori jarrera
4: zinan edo... Ni maite dut hori, nola, presiatzen dut horako...
5: Itxo, maiten harrekin harri gizan,
4: Ba, mexigi,
2: me da bakatu. Ebe, erresistenzia behar dela egin eta...
4: Biba gazte hori eta.
2: Jotake.
4: Ba.
5: Eta hor, zure alabek, kreiten motu, benik horretan filologia, be euskara zinen dut.
2: Ebe, haupa, gora neskak segi, ebe, tanpi. Doblatuko, eldu den urtean berriz pastuko, me behar dago jokatu. Armeki lan ezin da, guai, ordean beste balde batez egin dezaun.
4: Beba, are!
1: Badote, gurasuen laguntza bat guztu.
5: Sustengua.
2: Sustengua.
4: Etxen bai.
5: Sustengua ikasleik bai, hau jakertu dira, erakasle eta derak algarrekin.
0: Ez, afera horretan, egiazki, abilki, indar, arremana, lortzen bali bada, borroka hori irabazten alda.
5: Nik ez dakit.
4: Bela gazte horiek eta biziki korea dute. Puntza da.
2: Ikusizzer ditugun poderean, nik ez dut ikusten baikorki.
5: Egil ratxan gurutzatu dut Euskal Herriko diputatua Euskaldun bakarra eta Euskaraduna. Eta egiten zuen azterketen Euskaraz, beni erdian izan. Alaba basoan, beste aboretan, azterketa guzietan ditula, beraz, adin desberdinetakoak izanke, eta denek azterketa utela, beraz. Ejantziola ministroari, ni horretan ez, gurasu gisa, lehen legoan. Eta azken gauza, bukatzeko, parentesa jarengea kantu baten entzutera, txikioren gaiari lotare pixkat, baina, lapazem, inguran, hor dut, bai, trebez dut, eta trebez dut alaik ez dutola usten pastene, baina adibidez.
2: Zazu pasatzea lapazen.
5: Ez, me izkuntzena edorea ipatzen badu aterako, Txiberoko kasua, Txiberoan, garaibatan, imigrazio handia izan zen portugesena, portugesoi guziz, frantzistu direna, jenoktasuna ere galdutena, horan zer, behar zen, ezan dut, bildoze aterako, bildozeko eskolan izan elebiduna, portuges, frantzes,
1: Mementoko bada uste dut internazionalki ezaguna dela frantsesez egiten dena le pays.
5: Orduan berriz aldunez beste adi batera Perpignanen katalandajak ez du merezirik zenta ezagutua da katalandaga ofiziala da Andorran
0: eta
2: Perpignanen Perpignan e Frantzia da?
5: Portugesa ofiziala da.
2: Ape, Frantzia.
5: Portugesa ofiziala da.
2: Ah, portugala.
1: Nuat, ofiziala. No, portugala. Portugesa
5: ofiziala da. Nire izkuntza gehi
0: horiek. Aipatzen ditutkan portugesa horiek hartzen, denboran, nombrien ezanez, eta integratzeko lugale jakin batean, galdin malute, berek aurrek, eskola nazionalean, eskola publikoan, Portugues kurtsua gero gaitea, ni horren alde niz, eta berdin frantxa ikerzaten, eta euskara...
2: Eta euskara eskaldunek ere
0: horretu euskara galdu. Gauza desberdina da...
2: Eskola dela medio, aile asartuz.
0: Gauza desberdina da nahiukantea integrazia eta asimilazioa. Eta gauza bera, ni asimilazioen kontra niz. Kontra, argipi kontra.
2: Integrazia...
0: Integrazia bat dira, hainbat posibilitate. Eta hizkuntz eskubideak errespetatzearena, nioret aldeniz. Ez zuten errandukan bezala ez diek aldegin, ara, pena da, pena da. Eta agian pena bat ere haientzat, eta bera aur horientzat, gaur egun zera aski, erduak direnak.
2: Euskaldunak bezala bizitute, zakitena, portugesa zakitenek ez dute beren aurrek ikasi, bortzatu, frantzesa ikasazie, zerbait egiteko bizian, euskaldunak bezala.
0: Euskaldunak bezala, bizitzen bezala, bizitzen da.
4: Ahalgez beti ezin.
0: Ahalgez.
4: Berga usada arabien zat hirina usieta.
2: Bai?
4: Zupetan, berga usada.
2: Portugesa.
4: Animaliko xosokeria da, ez ikastia hien kultura ez integratzeko eta pentsatzeko hien aberastasuna zer den, eta nola hobe bizitu jenden artian, frantses, arabiak, kultura desberdinak, eta
2: hizkuntza
4: hainitzekin, bebizten dena.
0: Salagarria da eskubideen kentzea, edukatzea, ez da salagarria eskubideak metatzea. Nik zut duz joan kontra.
1: Portugesen kasua...
0: Nik itikatzen dut, eskubideak kentzea, galtzen delarik.
1: Portugesen kasua, erran gauza anitz erakusten ditu. Bata, portugesa izan dela kolonializatzeko botere handi bat, eta hola, Brasil guzia handia dena. Hartu zuten. Baina, Brasileri... lehenik hil zituzten hor zirenak, kolonizatzaile guztiak bezala, gero beren hizkuntza harat eman, eta uain, brasildarra da, hizkuntza nola ezan praktikatuena ez errespetagarriena Brasilen, Portugalen. Pisten duk jadeoa, brasildar bat mintzo da, brasildarez, portugesez, baina brasildarek egiten duten bezala.
0: Eta desberdina baita?
1: Ah, bai.
4: Kanadia
1: bezala? Erreiten bali bezala, Côte d'Ivoireko batek egiten bazuet, bere azentuaikin, ez eta frantzese azentuaikin, bigarren kateko jurnala. Eta liburuak, nik Santo Menginelaik galdein zidaten, erostea kod zibil, liburu bat hola fakultatekoa de droa, portugesez, portugaleko programa. Ez zen portugaleko programik, zen brasileko programa. Saltzen zena. Eta beren askatasuna ukan zuten, errege batek, ara hat joan zen, eta ikusi zuen, zeiten ahira, hajazizien libertatea.
3: Hare gozen kantuño batena, entzutera, instantan bukatoa gure tartea.
0: Adiuntan, ik autatua.
3: Ere, bai, ikusi hor, txarri sozioetan pasten, eta gairek maiatzen, lehena ere aipatu nahi behar, jok aipatu du justu hor, maulean izan dako topaketa horiak fasismoaren aurka, eta espainola ez da, ulertzen badu zehuntza, bestela, uzek ulertzen zinez aipatuko dugu ere, entzun hitzak, eta fatxa pobre, deitzen da,
0: kanados.
4: Fatxa pobre.
6: El hip hop es antifascista. Se presenta el miliciano Perdigandal con el código 73, siempre.

0: te voy a enseñar empatía, libertad y anarquía.
1: Ara, kantu hautaketa genuen. Atxapol gire itzen zen, eh? Kantua, bon, ikusut pasten eta entzun duzia itzak?
2: Dai.
1: Lehtu?
3: Ba, papres, ba?
2: Aski argia dira, aski argia dira.
4: Jakin behar laikena, da gure entzulek entzunen dut.
2: Batzu bai.
1: Eta? Bai. Zeu dena ulektu zia, espikatzeko?
3: Maskain dokumental hortan, bazen justuki Espainian pastu den Carlos gazte bat eta hortik landa anitz mundu urtarik ziren parte hartzaileak dokumental hortan, eta bazen animaliko rap eta hola, mela milaka persona eta jautzi dira karrikan eta fatxismoa gibelka egin du, jodean bada espero bat, eta holako kantua argunt justu honean zen.
4: Bai, baina hori da izaitea beti poderean aurka. Ni horrek ez du poderea eskatzen horren. Aurka duk. Eta Espainian, gertatzen aldena urte baten buruan, da PP eta Vox izaitea poderea. Ez zinduk egan...
3: Frantzian bezala.
4: Frantzian bezala.
3: Zibela idela fasismo.
2: Borroka moduratek ez din bestia gutiesten. Dira diaken osagari.
3: Frantzian bezala.
1: Bo, me hor kantuan hori zen, klase batzuetako jendeak bera poderen alde eta poderak beti ez anaztea edo bazter izanen zirela. Hora, justu eta maiatzenen lehena nahi nuen aipatu edo, bo maula aipatu zu, ahigarri beti xiro da mohitzen, amikuse iduritu lo dela.
3: Zartabat,
1: segitzen zagun. Hori bazen gabaldi hori eta maiatzenen lehena ere xiberan pastu behita iduritu zaut ez zela ino. Alta elkarrekin ziren, sindikatu guziak, ze tristezia.
3: Ebe, ikut...
4: Ba, baina nik entzun dut,
3: CGT
4: joan dela pauerat, aurten.
2: Bai.
4: CGT-ko militantek.
2: Eta beste idende bat, zio gaski ere baionarat.
3: Ez, eta baionako usaian baionarat eta joiten ziren, maulerat lehen aldi izan direla, baina nik ez dut aitzen mai, eta niz irekin ados, diuntan, ere ez, erreteko, bon, jende gutxi betzen, merezi zuen anitz gehiago, baina konparatuz Baionarekin edo Pauerekin, ebe ezen hain itxusia. Eta sustut ikusi duguna, da pixkat batasuna. Batasuna partidu eta sindikatuekin. Zeren, hemen diren lab eta beste sindikatuak hor ziren, zuge?
4: Maulen.
3: Eta gero, baziren, eta gizarte zibileko jende frango onarat horbindu ziren. Baina, bon, egia falta direla jendeak, ez dira maizen lehena, da lehen pesta eguna, biztan dena, jakinez ze gertatzen alden eta ze gertatzen den egunean, nik atzemiten dut jendeek berlukete gehiago horbildu ba horietan. Mena, bon, hola da, zene duzie. Eta egun batez, nik arreginen dute, inen dugu, berba ez. Espero, batzuetan badut, espero ondia. Batzuetan ez ezko ganiz.
4: Egorotuak ez dienak, guaiko, sartzen dienak politikan, errorik gabe, bakik badira aitza batzuk erro gutikin.
1: Erortzen dira.
4: Erortzen dira l'ideologi dominant. L'ideologi dominant ez da inoiz ahantzi gabe, ahantzi behar, ez dela modakoa dena, da klase dominanteak emaiten duen ideologia.
3: Bai.
4: Erran nahi du, le succès,
3: Indibulazionismoa, kapitalismoa...
4: Horiek guziak. Eta gazte bat, normala da, batzuk ukaitea politikan zarteko gogoa.
3: Bai,
4: behar da.
2: Hori da, pasibotasunetik behar da pastu aktibotasunerat. Janik hori egiten marima da, hori egiten jendeak respetatzekoak dira. Hora, gauzak ez dutzea
1: egiten... Aktibismo batzuetara egiten dena.
4: Ez, baina ez dute aukerarik batzuk,
2: Bai, biztan dena.
4: Beren buruan, ez da lekurik.
1: Konklusio eder honekin utziko dugu gure tartea gaurko gazteria, naiz eta implikatuak motelak direla. Beraz,
4: ama bat
2: egin. Nok egan hori, ik duk egan hori.
4: Nik dut egan hori.
1: Konklusio, nik bukatzeko konklusio, behar zen, tenore hor dugu. Horregatik ez du behar luzatzea.
3: Ez dugu
1: espertzen zituztate.
2: Fini da, Janik?
1: Eta bai, helduen hilabetean azkena. 2008
2: Azkena,
4: gai bat
1: Zanuntza, bosta izan mikroak
4: Zanuntza
3: Gai bat zan duik
5: Ara, mirasker zuri hartzen letona ez da zure gomiteer ere titua izager, Anie Sainte-Marie Christian Etxaluzen eta ara Kasik amajak dira eskoali jatietan. Horiterazten dautziet programazio berezi bat badugula gaur besta eguna denez. Eta ala, preseskia amajetaik amekak arti kantu eskintzak ukanen ditugu. Prinzipioa ezagutzen duzie egun guziz bezala Siboko botzat deitzen duzie 0-5-19 ogeita sortzi ogeita bederatzi laurogeita zazpi zenbakirat eta galde egiten ahalko datazie kantu bat mezu batekin nahi duzien mezuarekin eta nahi duzien kantua biztan dena Instagramez eta Facebookez ere galde egiten alduzie baina ideko jatiaren sare sozialetan. Eta horren ondote beti behiz lotuko gira gure gaier txingirikaren ikusgahi behiari tarmazeko elbahit.
6: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
7: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
8: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egun honan txeterratiko entzuleo gaur hortzeguna dugu maiatzaren 14a da eta 10ak eta gutxi dira momentu honetan beraz Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordu betean Bortziriak Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin oroitu astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa goizeko 10etan hemen antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzietan eguraldiari begirada bat emanen diogu gaurkoan ere, saioa hasi aintzin eta aipatuko dugu gaur egun euritsua izanen dugula aintzinetik, euria izanen dugu protagonista eguneko ordu guztietan eta momentu bakar bat ere ez dugu ateri izanen beraz guardasola soinean eraman beharko dugu beti, soinean baino irekita eta erran bezala ba egun iluna eta euritsua dugu gaurkoan. Eta temperaturari begira ba bera egin dute pixka bat termometroek eta gaurko bat azbertzeko ere 12 graduren bueltan ibiliko da, tartean 10 gradu ere ginen ditu, 13 ere, izanen da maksimoa, baino erran bezala 11-12 graduren bueltan ibiliko dira gaurkoan termometroak. Beraz, hau erran da, ba musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa ere, betiko moduan, eta seidan izanen naiz bueltan, ba gaurko gai edo kontu nagusiekin.

0: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.
2: Eta beraz orain bai gaurko kontuei helduko diegu, aipatuko dugu Maiane Txoperena Eribarrenek zaldi bat bere hirugarren novela argitaratu zuela pasaden martxoan, martxo hasieran erran bezala kaleratu zuen, eta geroztik kan eta hemen ibili da liburua aurkezte. Novela fragmentarioa da, Txalapartarekin atera duena, eta Unai pertsonaia Mintzo da. Mirene kontatzen du bere historia, ama izan berria dena, eta mendira joaten hasten dena beretzat denbora hartzeko helburuarekin. Han zaldi bat aurkitzen du, eta orain dela bortz urte hiltzen bere lagun Unai ekartzen dio gogora. Horrela, bere historia kontatzen du Mirenek, erran bezala, eta doluaz, harremanez, zamatasunaz eta bertzain bat gairen inguruan aritu da Txoperena novelan berak, azaldu digun moduan, arituko dugu beraz.

0: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izaren naiz berriz ere leku eta ordu erean, Bidasoa Ibaia zeharkatu saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko 10:00 hemen Antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Hala ere, gaur ortzeguna denez, oroitu arratsaldeko 8:00 bueltan izaren naizela Antxetatik Nafarroa saioarekin eta bertan errepasatuko dugula, ba, astean zehar gertatutakoa eta asteburura begira ere zenbait sortu izanen ditugu aipatzeko. Beraz, horrekin utziko zaituztet, gero arte agurtuko naiz beraz, musika pixka batekin, izanen duzue hurrengo tartea, eta ondotik rakada saioare etorriko da, Amaior Miguel Lankidearekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet, ongi izan, eta erran bezala, gero arte.

0: Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Sanpie Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznahi kiroletik.eus atarian. Asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta Irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta Irratian.
1: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
0: Goizeko 11:00, guk, hemen, Krakada, Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon, gaur maiatzaren 14 osteguna eta berriz ere mentxe gara bueltan krakada irratsaioan. Nasker eta Flaco Funkirekin hasi dugu gaurko krakada, zein lore 2025eko gaztetopaguneko gazten eskutik ekimeneko kantuarekin. Eta jo, ja, konturatu gabe, maiatzak 14, konturatu gabe pasada, ja, maiatzaren erdia ere ez dakitzu, baina niri behintzat korrika pasatzen ari zaiz hilabetea. Eta oiko moduan, ba, eguneko efemeridak errepasatuz, jarraituko dugu aurrera. 1928ra egingo dugu atzera gaurko egunez, Ingalaterrako futbol selekzioak agur fasista egin baitzuen Berlinen. Alemaniaren aurkako lagunarteko partidaren atarian izan zen ordurako Erresuma Batua, Frantzia, Italia eta Alemania nazia Munitzeko ituna negoziatzen ari ziren. Erresuma Batuko kanpo harremanetako ministerioak agindu zien jokalariei hori egiteko Hitlerrekiko kortesiaz eta honek ingelesak sumindu zituen. Eta bi urte beranduago, 1940ean, Ema Golda Milzen anarkista eta emakumeen emantzipazioaren aldeko ekintzailea. Amerikako Estatu Batuetako mugimendu libertarioaren propagandista garrantzitsua izan zen. AEB-etatik deportatu zutenean, Sovietar Errepublika Sozialisten batasunera joan zen, baina herrialdearekin desliruratu eta Kanadan bukatu zituen bere egunak. Eta 1970ean berriz Berlinen Andreas Bader presoa espetxetik askatu eta RAF hiri gerria taldea sortu zuten. Ulrich Meinhof kazetaria eta Gudrun Enslin buru zituen talde bat arduratu zen ekintzaz. Bader lapurturako auto batekin atzeman zuten eta aurretik egindako sabotaje ekintza batzuengatik zegoen kartzelan. Road Arm Fraction erakunde armatua iesaldi hartan sortu zela aipatu izan dute protagonistek. Mendebaldeko Alemanian estatuaren aurka borrokatu zuen talde armatu iraultzailea zen RAF, ekintza armatugari egin zituen atentatuak, sabotajeak eta baiketak estatua igatzeko helburuarekin. Alemaniako estatuak gogor egin zion aurre. Euskal Herrira bueltan, 1975ean, lau hildako izan ziren Gernikan, Guardia Zibilak, etako bikide gordeta zeuden etxe batean egindako segadan. Etxea inguratuta zutela, tiroketa betean, etakideek ihes egitea lortu zuten. Tiroketan, Guardia Zibileko teniente bat hil zuten. Etxearen jabeak, Blanka Salegi eta Iñaki Garai bertan inorrez zela oiukatu zirten ziren etxetik besoak altxata, baina Guardia Zibilak metraiatuta hil zituen atean bertan. Iaz egitea lortu zuen Jesus Maria Markiegi Motriko baserri batean babestu zen, baina atzetik zituen poliziek harrapatu eta lekuan bertan tirokatu zuten. Eta beste represio kasu batekin jarraituko dugu 1977an gaurko egunez Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan amnistiaren aldeko astean. Ezkon aurreko agurra faria ospatzen errepidean oinez zioan goizaldean laguntaldea. poliziak taldea geratu eta bat batean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin erortzi zuten poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten. Aurreko egunean lau izan ziren poliziaren jardunarekin lotutako hildakoak eta aurreko han beste bat giroa pilpilean zegoen Euskal Herrian. Eta 1980ean gaurko egunez Martin Zabal eta Hernani Arrak Everesteko gailurra erdietsi zuen pasabank tema xerparekin batera. Lehen euskalduna izan zen munduko mendirik garaiena igotzen euskaldun talde batek egindako espedizioan. Gailurrean ikurrina Nepalgo hau eta nuklearren aurkako bandera eta etaren anagrama jarri zituzten. Gailurra zapaltzean bota zuten oihua gora Euskadi askatuta gora Euskadi antinuklearra izan zen. Eta bagoaz gaurko azken efemeridarekin 2001 urteko gertakari batekin Bardeetan bombardaketa maniobra galarazi zituen Euskal Solidarioak taldeko 10 ekintzaiek. Bardeak herriarentzat zioen pankarta batekin ustez zaintza handia zuen tiro eremuan sartu eta bombardaketa praktikak egiteko ez erabilten hegazkin zarra batean kateatu ziren. Bombardaketa saioa egitera zihoazen hegazkinak ordu erdi zibiliziren gainetik egan alde egin zuten arte. Eta eguneko efemerideak errepasatuta musikarekin jarraituko dugu. Zan bezala maiatzean gaude eta maiatzean Euskal Herrian 11 jardueren barne, besteak beste ikastoren aldeko 11 festa ditugu. Horietako baterako 2011ko kilometroetarako egin zuen Zesatek taldean jarraian entzungo dugun klik kantua.

klik 2011ko kilometroetako kantua entzun dugu zesateke taldeak ikastolen aldeko jaialdirako espreski sortutako kantua. Trikitixa eta doinu elektronikoak uztartuz gozeren rimel kantuarekin jarraituko dugu datzen minutu hauetan.

Trikitixa eta doinu elektronikoak uztartuta entzun ditugu Gozeren Rimmel kantuan. Eta Tafallaldeko beste talde batekin jarraituko dugu, Zartakoka taldearekin. Aurten 10 urte beteko dituen Odol Berriak berria diskoko garaitezinak kantuarekin. Euskal Herriko futbol talde nagusien intxa taldei eskainetako kantua.

0: Tafallako zartako taldearen garaitezinak abestia entzun dugu, konturatu gabe badagoeneko 10 urte dituen kantua. Musika kontuekin jarraituko dugu, baina oraingo honetan Neomak taldeko Garazi Otaegiri egindako elkarrizketa entzungo dugu jarraian datozen minutu hauetan.
1: Radio Kultura .eus.
2: Bimila eta ogoita batean sortua, Neomak taldeak eskual folklorea eta esplorazio elektronikoak uztartzen ditu. Gaur egun, Neomak lau emakumeak usatzen dute. Alaitz Eskudero, Garazi Otaegi, Irati Gutierrez eta Leire Etxezarreta, gehi bi musikari. Parada izan dugu Garazirekin soastatzea. Asturak horbain deitutako taldearen azken diskoa aurkezteaz gain, musikarekin duen ahemanaz hitz egiten digu Garazik.
3: Gustatu zitzaigun sonoridadea, eta aldi berean esan nahi du grekeraz ilargi berriak. Ni Garazi Otaegi Lasarte naiz, izete zastea suarra, gaur egun Durangon bizi banaiz ere, eta Neomak taldeko kidetako bat, ze bueno, gaur egun laugea, Laitz Eskudero, Irati Gutierrez eta Leire Etxezarreta. Eta, bueno, ba izatez irakaslea naiz. Neomak taldea esango nuke dela lagun talde bat. Ba, kasu honetan musikak batze gaituna, trikitixak eta panderoak oso txikitatik hasi ginala eta ba elektronikakin uztartzeko autua egin dugu eta ba hor gozatzen duna elektronika eta kutsu organiko, trikitixa, panderoa hoiekin jolasean eta hoiekin esploratzen. Neomak taldea, bueno, izena pentsatzen ibili ginean, horri gingenun esaldi, bueno, zerrenda luze bat izenekin eta ba gustatu zitzaigun sonoridadea eta aldi berean esan nahi du grekeraz ilargi berriak. Eta orduan guk garai hartan bai egin genula kantu bat ilargi berriak izenekin eta bueno,

0: oso ondo batzen zula iruditzen zitzaigun gure taldea, ez? Azkenen lagun talde bat, musikak batzen gaituna, eta bueno, pixkatera berrituta hasi ginela. Orduan, ba, hortik dator.
1: Nekatzen nau nostalgiak.
0: Izetez, ba, nik uste 8-9 urtekin edo hasiko ginela panderoa ikasten, Kristina Solanokin, eta gero, bueno, horribili ginen trikitixa txapelketatan, hemen Euskal Herrian egiten dien, ba, trikitixa bikoteko txapelketatan, eta gero batu gintun Kepa Junkerak bere proiekturako sorginak izenpean, eta orduzkeroz, ba, bueno, hortik ura bukatu zenean tartetxo bat hartu genuen, eta gero Neumakekin hasi ginen, eta orduzkeroz, ba, bueno, musikaz gozatzen. Musika, esango nuke bai dala sentimendu bat, baina aldi berean dala, ez dakit, emozio bat, eta aldi berean oso gauza pentsatua edo. Denbora asko eskaintzen dioguna gaur egun gure bizitzan, bai entzuteko eta bai sortzeko, eta ba ez dakit, oso oinarri sendo bat nire bizitzan behintzat.

Bigarren diskoa aurkezten gabiltza, azaroak 12an, bueno, atera zen ja fisikoan eta plataforma digitaletan, eta horrekin gabiltza, ba, bueno, buru belarri, azkenengo bolada txontan egiten aitugean lan guzti hori jende artea erakusten, eta beraiekin ba, izketaldi goxoak izaten. Euki genuen olako tarte luze bat sormenai lotuta edo sormenera dedikatzeko, taldean egituran ere aldaketak etorri zian, eta bueno, hoiekin batera ba, poliki-poliki bigarren diskoa prestatzen hasi ginen, kantu batzuk jada aspaldikoak dira, eta ba, egin dugu lan Kataluniako bi produktorekin, Pau eta Bikekin, eta gero hemen Usurbilen Aritzarregi estudioan grabatu genuen gauza batzuk ere, eta bueno, bera aritu da hor nasketak egiten. Eta egia esan, ba, izan da oso sorkuntza oparoa, emozioz, betez eta bueno, oso gustora edo bizitu izan deguna. Aldi berean, bueno, diskoak bait egiten du beldurren inguruan, norberak aldaketen aurrean hartzen duen bidegurutze hoietan hartzen dituen posizioen inguruan. Eta ba, bueno, hori aldi berean izan da taldean konpartitua, eta orduan ba, bueno, oso prozesu polita esango nuke.

Batzutan izaten da hor danok batera baino bakoitzak erkartzen du ideia txoren bat edo zerbait puntuala norberak bakarrik sortu duna eta horti ja eraikitzen da kantua edo beste bateren batek ba igual kantu osoa goitik bera ba hola sortu du eta gero hori produktorekin lantzen da. Ba hor hasierako maketa horretatik ba goaz ahotsa gehitzen eta bueno gure perkusioak eta gure toke hori ematen. Arreta zentzu nahi ditu. Zaila da batzutan hor muga bat jartzea, azkenean beti zaudelako zerbait aldatzeko nahian edo zerbait berria egin nahian, eta batzutan hartu behar dira erabaki horiek, eta gero esaten zu, ai, igual bestaldera, baina nik uste momentu batzutan sentitze zula listo, hau, ola izan behartzun, eta ola doa. Orduan, ba bueno, kantu bakoitzak edo melodia bakoitzak dakarki egiteko modu bat ere, esango nuke. Ba batzutan badakizu ziur, jasta, honek badauka, eta beste batzutan, ba bueno, zoaz probatzen, gauza berriak, honek funtzionatzen dit, baina behar bada zerbait aldatu behar da, poliki-poliki, baina, bai, nik uste, eta gero esango nuke ere, bueno, publikora iristen danean, berriz ere beste bukaera bat edo eukitzen dula, orduan, bueno, polita da. Gaur garenaren lekukotasuna gure sustraieta. Egiten duzun lan guzti hori hasiera batean da oso digitala, oso argazkikoa, oso bueno, zentzu batean igual beste batek esango duz ez, baina neri batzutan egite zait como ai, eduki nahiet objektua bera eskuetan. Orduan, bueno, iristen danean da alako poz bat eta ikusten dituzu horri guztiak eta ja ukitzeak badakan ere ustez beste gauza bat, nun, bueno, ba, bertan daukazuan beste lan, suposatu dizun proiektua, eta benetan ikustea horri bakoitza, argazki bakoitza, hartutako erabaki txiki bakoitza hor plasmatuta diskoan, ba, bueno, plazerra da. Azkenean, bueno, nik beti esango dut musikariok holtzak badakala zerbait musikariontzat ba bertan egotea bultzatzen gaituna eta hor ez dakit jendea ikusten dezula ondo pasatzen ari dela, disfrutatzen ari dela musikarekin zu ere aldi berean ondo pasatzen ari zela eta nik uste dela momentu hortan leku konkretu hortan poz konpartitu bat eta poz horrek ba betetzen zaitula eta mugitzen zaitula barrutik. Taldekide danok daukagu gure lana eta gure, bueno, gure bizimodua musikaz aparte eta batzutan ba hala moduz iristen gea eta organizatzen ditugu ordutegi guztiak eta lan bezala, ba danetan ezin dalako egon, baina egia esan, bueno, nola dan gauza bat pasioz egiten deguna eta benetan gustatzen zaiguna, ba horrekin segitzen dugu eta horrekin aurrera esango nuke. Oso argi neuke, nahiko txikitatik esango nuke, eta bueno, bide horri segi diot. Gozatu iten dut nola dan posible, ba, esango nuke urte beteko aur batek, bere mugimendu mugatu horrekin, ze aurrera pentsikiak iten dutun egunero, eta baita zeigarra maiako batek, ba, bere, ezakit, esango nuke, ba, matematiketan erronka bat, edo bestela bizitzan erronka horiek nola poliki-poliki sozialki, ba, ezakit, konpontzen edo, bilatzen dijoaz erantzunak eta bueno, gustatzen zait ikaragarri hoien bide lagun izatea behintzat. Nik esango nuke leku bakoitzak daukala bere xarma eta danean ba dagola puntu bere izgarriren bat eta bakoitzak egiten dula bere estenatokia, bere etxean, bere herrian esango nuke eta hor zaudelarik goran estenatokian esan nahi dut ikusten duzula jendea gozatzen naiz hegoaldean izan, naiz iparraldean eta horrek bueno, pizten dizula barruan olako poz bat. (Totipa)
anekdotak eukitzen ditugu bastante asko, egia san. Baina, ba ez dakit, doikoa izaten da, hola oso anekdotiko ere ez da, eh? Baina inierrekin jotzen dugu, eta ba, derrepente inierran pila bukatu zaizu, eta orduan zaude kantu oso bat, ba, kanpoko arekin bakarrik entzuten, eta taldekideei ezin diezu esan hitzez, baina, bueno, begiradaz ulertzen gea, joan zait, orduan ba, moldatzen gea hor klaketa bestia, baina, bai, bueno, hola komoren bat, beti.

0: Gustatzen zait sorkuntza prozesuak daukan, bueno, xarma berezi hori, baina aldi berean holtzak asko ematen dit. Eta orain azken boladan nahiko geldik gaude holtzetan meintzat eta egia esan ja gogotsu. Asteko kontzertuak ematen eta konpartitzen publikoarekin. Musika ozen, gizonek txalo, ama etxean sartuta,
1: kantua laien atzean amaika, inpusak eta... Radio Kultura. Musika ozen, gizonek txalo, ama etxean sartuta, jaiakumena bihurtu liteke, kate astuna... Puntu eus.

guri boste taldea kondena bizia izeneko kantuan entzun berri dugu burutik taldearekin batera elkarlanean. Joan den larun batean atera zuen talde nafarrak bere lehen diska. Eta asteburuko pare bat itzordurekin jarraituko dugu, batetik larun batean Bengo musikari Oiartzuarrak Irungo CBan kontzertu eskainiko du iluntzeko 9:00 aurrera. Sarrerak irun.eus webgunean daude eskuragarri. Eta igandean berri zinema guztiontzat dinamikaren baitan Sabelotze Kapitaina eta Agreleko Kondesa film eskainiko da Irungo Ozine zinemetan. Sarrerak urririk izango dira, baina gonbidapena eskuratu behar izango da irun.eus webgunean. Eta jarraian beste kantu bat entzungo dugu Mirua taldea gipuzkoarrarekin jarraituko dugu. Miruenea disko ezaguneko 7:01 kantu entzungo dugu jarraian.

mirua taldearen miruenea diskoko zazpiak bat kantua entzun berri dugu, eta bueno, kantu honetan besteak beste miruarekin batera Kiliki, Xabier Leturia, Maixa eta Leire Leturia ere entzun alizan ditugu. Eta honela amaituko dugu gorko krakada. Horren jarraian amabietan Euskal Irratietako berri zaile orokorrarekin utziko zaituztet. Baina amabiak bitarte ba, beste kantu bat entzuteko aukera izango dugu eskakitan taldearen orekaria kantuarekin utziko zaituztet. Beraz, asteburu ona izan eta aste arte arte aio!

0: Ongi etorri entzuleak kanpoko mintzaldi juntarat, aldi juntan omenaldi bat dugu segituko. Hori da Jose Idiar apezazenari eskainia izan dena joan den abenduan, hori azkainen eta horrat urbildu ziren eta mintzatu ziren Jean Bordaxar Arrokiagakoa kantari eta pastorala egilea baita ere, Jean-Fabien Lechardoi Barkostara, hau dantzari, dantzari erakazle, eta pastorala idazlea ere bai. Beraz, Jean Idiarretaz zuten horremenetaz, eta emankizun horren grabatzailea eta muntatzailea, gure adiskidea dugu, Mikel Erramuzpe, berari itza.
1: 2008-ko, burilaren 19an azkainen iragantzen eskualtzaindiak antolaturik, Roger Idiar Oroituz, ekitaldi polita. Pantsoa Etxegoenek aurkezten dauku.
2: Mil esker anitz.
3: Beraz, erran duta bezala hirugarren aldia da hemen antolatzen dugula olako gaualdi bat, duela hiru urte, Jean Elizalde zerbitzari omendu genuen. Joan den urtean, Pierres Larzabal, antzerki idazle handia, eta urtean beraz, Roger Idiar, apesa, irakaslea, eskualtzale sutsua abertzalea, idazlea eta antzerki zuzendaria ere hori guti erten da, baina zuzendu zituen antzerki batzu, eta hala nola mila behatzion eta jutena eta zortzian, matalaz antzerkia, gero Baionan emana izan zena, eta berak lan jaundia egin zuen, buskat taula zuzendaritzan. Bi pastoral ere beraz idatzi zituen, Salvador eta Etxaun Iruri, nik egen azake hiru horiek bazutela puntu bat aman komuna, hiruek bazuten beren gisako umorea, eta Jose Idiartek ere bazuen berea. Beraz, azkainen sortu zen, mila behatzi, oda, egan dut ere kantu idazlea, hemen badira kantari batzu ikusten dut, kantatu dutenak denboran, hainitz aldiz, Jose Idiarten kantuak, eta kazetaria ere, eta eskualtzain urgazlea ere ginuen, beraz, Jose Idiart. Azkainen sortu zen, mila behatzion eta goita amekan, eta kanbon zendu, 2009. Gaualdi untan, ongi ezagutzen duten bi gomitatu hemen ditugu, lehenik Jean Bordaxar, Arrokiagakoa, kantaria, kantore eta pastoral idazlea, eta unek Jose Idiarten biziaz eta lanaz hariko zaiku gauntan. Jean-Fabien Lechardoi, Barkoxekoa, dantzari maisua, dantzari irakaslea, eta pastoraletako erregent lanetan oso trebea. Barkoxeko bizi kulturala hurbiletik bizitzen duena, egunero, eta pastoral, beden bi idatzi dituela, eta biztan dena, hor, garantzitsuena, bi urteren buruan, normalki emana izanen den, Jose Idiarten pastorala, beraz, Jean-Fabien Lechardoiek idatzi duena. Beraz, berehala emanen diot hitza Jean Bordaxari, eta Jean Bordaxari pantaila baten bitartez, buskat erranen dauku Jose Idiarten bizia kondatuko dauku.
4: Odin, Jose Idiart eriza gizona eta erakarlia izan zen. Odin, erraiten zuen bezala, mila bederatzen eta hoita hamekan sortia zen azkainen. Eta bere eskolen ondotik frantsesaren erakasle izanen da eta apez ordenatua mila bederatzen eta beroita hamabostin. Bere sorterin. Oloruen Hazparren eta Uztaritzeko seminarioan lan egin ondoren, Siberura igoria izan zen, mila bederatzu egun eta juton hoita hamekan. Salgize eta Iruri herietako apesa izaiteko, hoita hi urtez egandu ebai, frantxoak, egon zen Salgize iuin eta Lexantzu eta Zunaretako eta Elizak berritzen azkarki parte hartu zuen. Lan handi egin zin Eliza hoien berritzen, Siberurat etorri zelaik. Gero, Lapurdira izendatua izan zen, Espeleta, Ainoa eta Zuraideko parokietan lan egiteko. Hain izestimatua zen, eta han egon zen bere Elizako lan bidea bururatu arte. Laburki gogoratuko ditut bere apeiz bidiaren etapak. Urtebete, Baionako Saint Louis de Gonzaga ikastetxian izan zen. Gero, hiru urteko ikasketa klasikoak Tolosako Instituto Katolikoan. Gero, hiru urte, Olorue Berriz, Saint Joseph ikastetxian. Hiru urte, Hazparneko Saint Joseph ikastetxian. Hiru urte Estaritzako Saint François Xavier Seminarioan, eta gero, hantik, Xuberoaratik gorik izan zen. Geo anedokta batzuk kontatuko ditugu bukaeran, esateko nolaz hatik gorik izan zen, eta gero, nola berizara Xuberotik kanpo igorik izan zen, eta hoita hiru urte pasatu ondoren. Ordin, Xuberotik joan zen, triste, preforta, Xuberotar duitzen, hanitz, ordinkoz Xuberotara ongi ikasi zuen, ongi menperatzen zuen, idazten zuen, eta gazki hartu zuen. Ainoat etorri zen, eta gero, hor bost urtez egon ondoren, hamar urtez uraiden, izan antziren bere azken urteak. Ikusten dira eben apes ordenatua izan zelarik, azkaine bere sortetxea, gero bi anai apesak, Michel eta Roger, krikaz unguraturik, hortxek izan zelaik ordenatua, lehen meza eman zuelarik azkainen, eta hortxek agertzen dira bere denboran apes izendatuak izan zirenak, eta horietan bat Xuberuan izan dena, bada Joseph Labrouche. Eta hortxek agertzen da azkaineko erizan sartzia. Kultura gizona. Nola ez aipa kultura gizona? Ordin, eraiten nuen bezala egiazko Xuberotarra bilakatu zen Xuberuan. Bereziki provintzia txiki hartako mintzaira ikasi zuen, eta Pierre Txahun olerkari lagunaren gidetasunarekin ongi menberatu zuen. Olerki eta eskualdeko kantu ohikoak idazten hasi zen. Euskal kantari talde hanitzek obra hoiek sartu dituzte beren erepertorioetan publikoaren zorionaren zat. Pastoral batzuetan ere parte hartu du aktore gisa eta ere bi famatu idatzi. Bat Salvador, Larrainen emana izan zena, 1981an, eta Etxahun Irori, 2001an emanik izan zena Irurin. Parte hartu zuen ebai pastoraletan, aktore gisa Pagolan, hoi 1982an, aktore gisa, eta hor Salvadoren pastoral hortan kantoren eramailea zen, korroen eramailea zen. Eta Etxahun Iruri ebai parte hartu zuen azkarki pastoral hortan. Euskararen eta euskal kulturaren defendatzaile sugarra zen. Alaia eta garbiki mintzatzen zelako ohiz kanpoko pertsonaia bat bilakatu zen. Ez zuen ez bortizkeriarik, ez ere presiorik nahi. Eta jaren oinarrizko libertateen eta euskal kausaren alde agertziak eranazten digute bakezko gizon handi bat zela. Hoi lehen lehenik. Hortxek ikusten da, Jose Idiart, gazte batekin, sinatzen. Hortxek ikusten da, argazki hortan, Jose Idiart, Larraineko pastoralan, aktorekin heltzen zelarik. Eta ebentsek ikusten da Aritxelar, aipatzen zuen Aritxelar, ebentsek eta Aritxelar ikusten da publikoan berari so. Ebentsek ikusten da Jose Idiart, argazki hontan, Larraineko plazan mezaen emaiten, pastoraleko meza, eta heben, agertzen da Roger Idiart, sujeta, ebentsik, eta pastoraleko sujeta, Laran da Buru Piera, eta ebentsik eta agertzen da erregenta, Jean-Pierre Recalde. Idazle eta kantu egilea ezinezko hona zen. Jose Idiartek herria Enbata, Sud-Ouest, Basque Claire egunkari eta aldizkarietarako eta Belokeko Notre Dame abadiaren otoizlari aldizkariarako idatzi du. Kantu liturgikoaren berpizkundean parte hartuz, bere sorkuntza aipagarrienetako bat berri ona kantuz da, berak bertsotan idatzitako evangelioaren laburpena. Euskal antzerki munduan ere ezaguna izan da. Eskalapuñak obra, Hiruak bat, eta Ni obra, Kirikolo taldia. Antzerkien taula zuzendari izan da bestiak beste. Kantore idazle gisa, bera komposatutako kantore batzuk gaur egun ere ohiko repertorian parte dira. Ona hemen bere abesti batzuen eta haien interpreten zerrenda ez osoa, prefosta. Guk taldeak eman zuen bedatxian, Peio eta Pantsoa, kosten dute ben dugula gue Peio, odin, kantatu duzu ez, ukere, haren kantua, Horiko Txoria, izan dira Baionako suprefeta, Euskar Herriko Lurmaitea, hoik Jose Idiartek idatziak zirenak. Salvadoreti Hidoieke eman dute, bere kantuak, Kepa Jon Bekerak ere bai, Pantxika Solorzanok ere bai, Kantiruki, Kantiruki gaur eben dugu, taldia, eta bo, nola ez eman bere osaba zuen Kantirukiko tesak, eta holako idazle batekin aiza zen kantu emaitia. Nekezarrik eman du ere bai, eta komentatu dugu bezala, Euskal Zain urgazlea izan da ere urte hain hitzez. Euskal Abertzalia nola ez aipa. Bere tutorea Piarres Larzabal bezala abertzaletasunaren aldekoa zen. Ekintza politikoaren eta paiz misioaren arteko distantzia mantenduz. Enbata abertzale mugimenduan parte hartu zuen eta geroago herriarekin. Hau da, Euskal Herrian, herriaren etorkizunaz, hizkuntzaz eta gatazka politikoaren konponbideaz kezkatutako apeiz taldean. Preso politikoen aldeko ekintzaileek gogoratzen dute haien ahaleginetan parte hartu zuen grinaz. 1980an, hamarkadan, zazpi provintziak batuko zituen Elizabat sortzea eskatu zuen Vatikanoko ordezkaritzaren parte izan zen. Bon, etzen burutu. Nortasun sendo eta alaiz bedeinkatua sormen artistiko eta kultura handiara kutsi zuen. Aitzindaria ere izan zen. 1980an iratikate bat aurkeztuz baitzuen Biarritzeko kasino estudio improvisatuetan udan. Jean Garreto kazetari paristarrekin batera. Zendu da 2009an eta Euskalduna bertzale handia eta artista ezinago handia ere izan dela Roger Eranio. Eslovakiara, georgiara edo mexikara izan neintekeen, bainan Euskalduna naiz. Beti hartu izan dut nire euskalduntasuna landu beharrezko den talentu bat bezala. Eta ez gaixotasun otsagarri bat bezala. Hortarik batzuek sendatuko nintzela espero zuten. Ez dira heldu.
1: Jean Bordarxaren ondotik, Kantiruki taldeak ere, kantu bat eman zuen, ongi ez ogoitzen.
2: Ongi ez ogoitzen. Biziki kantu ugilagia da, erreiten du gaztean, aurrek eta gaztek ez dutela, bon, gure alaginen, ez ginen estimatzen aizki gure aitamek guretako egiten zutena. Ongi ez ogoitzen izena du horrek. Eta gero, onditzeainki, eta gure aitamak joan nirelaikan, ordeon horrezen gira zenbat maitatu behituzten. Eta hori da kantu guren funtsa. Eta haidia Jean Etxeak ekeinadu, Jean Arek ekeinadu.
5: Iuritar.
2: Iuritar, ara.

0: Orai aldiz, Jean Damien Lechardoyen aldi.
1: Gaigun dener, ni xibiotar ez mintzatuko niz. Xibiotara beniz, sotzez eta jozik. Eta espero duetu anoluzaz. Enetako Roger Diazer zen, ebe ni ordin zarkizen zelaik, ni gazten intzan. Ziek bezala, ez hartu nuz gioztik. Eta ezagutu dut untsa begunin Markosen kantai talde tipi bat. Eta jungin zon ikuste, jakiteko algunin zerbait ukeiten kanto bezala, eta forsta bai erantzin arrunt. Eta leheni txesterz izin be arruzkila famatia. Gua jangunin, eta bizpahiko kantoekin etxat arrazin, deja jardanik egini behizutin, eta, voilà. Eta geho e, usu kutsatu dut behitut familia salgizen, eta ordin komunianketan eta hola hantzen, eta, bon, familia hortan ez dia oso uskai engatuk, eta bon, ni bai, eta Roger Prefostai bai, bueno, habu, ordin bugu kantan aginen, eta izen historia kontatzen berden boan, eta esiatzen e, jenten biltzien bibert, euskal illulat, eta ordin historia hanitz eta hola ezagutut, eta hain katea, maitenin bortiska, unibezala, bibert, eta xuxen be ildun, eta aitzin, eta aitzin, eta aitzin ajo. Voilà. Eta ordin hoiko hartitxekitut eta du zeitan egin zutin lan entako Sibiuk zorzola zerbait eta Sibiotaren opaiko bena da pastoal bat. Badakigu besteike egiten, proba, jarreki mena. Pastoala da uano egun zerbait mesi bat du norbaitek pastoalen bidez ere mestatuide. Eta ordin pastoal hortan hartu dut gehi bezala bekantoiek, prefosta, eta ebai beti eran dutan bezala bekatea bazakin ze nahi zin, nula nahi zin, eta zentako nahi zin, eta teksto hortan e, arre deiten dia, minibat, hankateain, eta ez baita pastoal batetan e, oho, erraiten ahal eta horro egiten ahal, behar izan dut aminibat tinkatu eta hartu dut gehi nausik behil kontsula, basabuia montori kantoiaikin eta olako zeak. Eta ordin, bo, jamek erandin bezala izan da olun, azparen eta hola, bo, hoik aipatu di eben ez agertzen testun. Hasten izni pastoala, hasten dut eta amini bat etxekoa edo aitai pu erraiten dilaik eta tiantiai apestuko dela eta ez dila ama ezagutu eta hua mentsi zigarria dila, hartaik hasteriz, ama mentsetik eta geho badut kanto bat hor ama zenari. Hoi, Jean-Louis davantek eginik haibeiteitz eta xuxenketak egin tekstun eta hutsak eta hoiko xuxentu. Eta geho, bon, apestu ondun, voilà, bada mila bedatzen hitanetu sortziko maiatz famatia, eta hor izan zen aminibat gazten laguntzale eta hola, eta haien ondoio ziren Sibeulat igorrik izan gaztiguz, eta etzen sobea kontent Sibeulat igorrik izan behitzen, eta Larzabal apestak be aita kontseliak erantzon, erradili inketa Roger, Siberua ez duk Siberia. Eta hoi ordin, eta hoi bada, hitz hoi badia, eta ordin Roger zigarri kontenda eta errandu bilabete mun agur Siberua kantatuko daiziet. Hala, geho donk Siberua teltzen delaik hor bada, gaiza bat, geho donk Sibirula teltzen delaik hor bada gaiza bat, bon, gatatu ditade xuxentzia, ez dut

0: Malgré ses cérébrales, sont ici à mûrir. Je suis un peu. Et à donc hoy, et à Géo les hembijita et guitendu parce que alhortan les hembijita et préfosh te guitendu et chahun yui. Et chahun yui.
1: Et ça
0: veut tout. Et ça veut tout. Ça mène à voir si nous avons nos chauves. Ça veut dire. Enfin, en étape, et guinut pastorin, si la ça veut dire. Et toi, il est en haut. Et guinut et chahun jaune, je colle Erico Isara. Un anisar tsaim beria, Roger Idiart et Retoa. Et à Chahunek, à repostuya, si Beroko et Retoa, Betidia de Maneshak, et ce guignou au Kenahal, Hevenko Bouchemevat. Bon, oui, et Chahun Barkoche Keransim, mais à la Betty et Sarten, oui, c'est pas du gapersic. Voilà. Et à Bergel Kaldin, et sa gutsake et guitentu, Madalena de Jorigi Berieki, et à Hor, bon, elle est en dit, et à Hiwek emaiten kanto bat gure lehen izkuntza. Euskai biz prefosta. Voilà, eta geho bada eta burgezeko prozesa ordu hetan eta ebai bel alemanen kontsulain bahitzia. Eta hor badut historia tipi bat egia dena beha kontatu behiteit ordin bedezi gazte zen ene maztien koji bat maulena izen aldikatzen bedezi guan. Eta gai batez, norbaitek borta joiten do, gai kohameko netan, eta galtatzez, c'est toi le docteur? Ouais, suis-moi. Bo, jereik itzen du, eta baduatz bakotxe behotoekin, eta beditsar batetan, bedezie behar esan du behotoa han utzi, eta beste oto bat eta igan, katrela bat eta, eta etzin ajun, etzen di etxe bat eta, eta han bedeziek ahon komprenitu du nuntzen. Gentiko buia bordeik, muria iso, eta gizon bat ohin, xabelin mintzila hotxez, eta bon, zertzen du, ikertzen eta pikua bat egiten, eta bedezi haik erretzen dut, xulie pa fiu du pikure do benit, paski jete pa kure, me, voilà. Eta elkitzean, Roger galtatzen do, kez kila, riei, l'envi de se varri seulement, j'ai compris où j'étais. Eta, bon, hori gaiten da, bizpahu egin emun a horazaio borta joitea, eta gaiten do, jera ikitzez, bizkari mintzila, eta bo, juiten da, eta zin bizkari nuan obarte minik, berpikoa egiten do, eta izoso barri, eta Roger kera, te doktor? Oui, t'as le secret medical? Oui, moi je suis curé, j'ai le secret de la confession. Tu te tais, je me tais, et je te dois combien, rien du tout. Eta holi gan nistoia, eta bedezi haik ikusi dut familiako erortzeta batetan, eta galtatzen deit, hik ezagitzen metu jente han hor, badakik abadia apes bat, eta Roger daitzen zia, ministerti hune, hexatzen ara, badakia nurden, mena hilik du. Oh, putain! Eta, il me doit deux consultations. Ah bon? Et puis après, non, non, je lui avais fait grâce et tout ça. Et à Bédézi, haïk, ouano, bel consul et kusten sin, ordehetan, endayan, kajik egunos. Hoc beita, retraita. Ori, hoi, historia, hoi, et à, algarita, tu dis, ouano, Bédézi, horek, irisan beitzen, mauleko, elisan, gosha greba bat, et à, greba laiak, bata puetzen bate uncha, eta bedeziek erantzor Rogei, bon, okupatzen zela, eta jamaiten zutien gaiko jameko honetan mauleko ospitalila, perfizioni ez zarten, eta goizanko bosto honetan arek harten berriz elizala. Ber bedezia zen, eta Rogei hor zen, eta zean hatunak azalian izena, bo, ez dute zai hor, ez peitu nahi, bena bizi da guano. Holako zeak ezaitut, eta geho, bon, ikertu behitzen apesetxi, azalgizen, jakiteko hantzen ez gordeik, eta bon, bada jelkaldi bat, Roger katesim egit, eta hedesuiak sartzen, eta bortizkei, eta, voilà, postualen zer, eta geho, ataratzeko merkatu bat, nune gentik, haidien, gaxogizoren ahi zandie zerratu, eta beste mesiadik, askidik, be apeslekin egoiti, eta, voilà, ez tabada, egnostakukua, egnostakustei. Eta, bon, ordin erkitzen da kanto famatia, basabuian montori. Voilà. Eta geho, bale, voilà, geshe grebak, eta libertatien ametsa kantoia zen gosha greba hoi zertu ibetzen et

0: bai Maulen, Dona Paulen eta Hazparnen berden boan, eta ordin oen prozesan eta behel eta oen oro bibilikatzen du bizi alkaldi horiek eta kanto horrek. Eta geho, badakizi ebai, Eliza Hanitz freskatutila Sibeun. Eta horre bazin harraiman askarak Flandriako txenteri batekin Walter Luiten eta Willy Ripers, Ludo. Voilà. Eta hekin batin, hanko gazteli bat jindi Sibeu lat, eta Sibeu tar gazteekin, eta omalda jelkalti bat horrekin, kanto batekin preforsta, horri kontsoia. Eta geho berriz, voilà, etxikuk lotxatuik beti uska, uska unat uska hat, mesak uskaz, eta zentako, eta aseik, geho frantzez eskolan etziela, voilà, etziela kontsikusik, eta bon, ez da bada. Eta preforsta ez da bada, beha pez lagunekin ebazin. Ixi behun, spetsitin horro ados, eta hortin horre egin dut eta jelkaldi tipi bat, apesek behiek erranik nuli gantzen bat pu, eskiek ilotu ziela bi apes, Roger eta beste bat, eta egzen zitiela behezi, hola, bon, ageiko regentak ezain kontinien zelotuik, nizaten ni. E, voilà, donc, hoi, eta ebai, gizon eskubiden kartin ebai, partu hartu behitu ilusaz, Camille Fossar eta Kokoa berita horiekin, eta badut, letea badut Camille Fossar ebi letea, nule erraiten betzet ze egiten zin, nule egiten zin, ze karten zin, voilà, usupen sobeaxe, bekatea jala behitzin eta, voilà, zertzen zela, kexatzen. Voilà. Eta geho, Sibeotik, hoi Sibeoko pasazia, eta geho badua ara horada hunat, eta pastualetan behite beti hartzan, ebe hartzan erde erraiten, ebe hartzan, Sibeoko hartzan bata baduela. Voilà. Eta hori badia hartzan zaharrak morala galduiseik erraiten bortietan bidik olhelta mena barnik hutsik, artaldik handitzen mena artzaina gütitzen, noa tartino junen da pioaz goatzia. Ostarteetan kantaiak denak isilik, elizetan habo ez apesik, eskolako heotsak galduik, ez gade aitzina giber partituik. Eta artzaingaztik, beitie ganua, hek erraiten die, Sibeoko geua oaigu esku. Laborari gabie ezin da honartu, beste eskualdetarat beharko zabaltu, hanko bizimuldik heben ehedatu. Urelkibidia gihaurek saltzia, alkarjunta eta etxenko moskinak, kalitatia date lehen tarzuna, saltegi handietai gitian oai alda. Berpistuko ordian provenzi tipia, ondokoek dukie zabalik bidia, esperantzaz beterik aizago bizitzia, gora kanta dezagun gure Siberua. Eta geho, atzane kantoia da, kantoe famatia, ez gal gue odol berua, bizidadin gue Siberua. Bala, eta bon, Siberotak zumalti zigarri konten dia, juiten beita, eta beste zumait triste dia, ez beita, bala, Espeite goiten. Eta ordin... Hola da... batek erraten du hor... bai... Zigarriko elizat tiarak zide, ben elizatik elkiondoko aizide judikatzen, eta nur duzi judikatzen apesa. Hala. Hala, bon, hoi ez tabada bat, hoi jelkal fein pastualen amini bat bultzatzeko. Eta geho da... Unat arrazgiten, lehenik behak kantatzen du eskele gainetan, fein nikol ikusten dut, hoi Maria Maidaren, goesanta ikulianena, ikus ezazuen epena, Siberu ez abandona. Voilà, eta geho, errezibituida ordinko anioako ausapesa, Bernard Saint-Jean, bada ebai, Alexandra Ger, eta Zalgizeko, aizapez ordia, aizapez ekin ezpitzen utxagite. Bala. agintzen, eh? Eta geho, bada gertakaiak, Fantsua Garat izan zelaik bahituz, erratuk, eta voilà, gertakai hua bada, eta Michel Mendibur, eta Marie-Victor Garai harren emaztia, nahi dielaik, jente zumaitxi igorri hortik, afein, ebentik, eta Garat egreten do, eben ez inkieta, La furtar baten hilduan, basabuian segurik, bortak dira zabaltuko denak egonen isilik. Eta, edesuiak sartzen dira, eta erraiten dira, somana isegretin aizide lanin, beti badia jale mehiruzik kampun. Ik erretzatzie bazterak, bai eta dependentziak, eskiak hutsik elkiko ez dira hurun heltiak. Eta, ordin dira, Fantsua Garat apesa, eta hartzen, eta prejuntegin ezarten. Ez aluzaz egonen, bena izan da. Eta ordin jelkaldi bat emuldatu dut horre bai, Fantsua Garat prejuntegin eta Roger Horazaio ikustea, eta kanto bat badi biek deitzen dena dudak. Ikemetie fedi ezien lagun, menukendie bai jale duda, eta azken berxetin, esperantza ara Horazaie eta ara etzina duatza. Voilà, eta geho, banin beste jelkaldi bat ezaik, mementun elkidut eta inbea dut arrezartzen izan zen eruman nahiz apieskupi izan zedin uskaldun bat, heben, baiunan, bon, ez da kasi egoa, no? Izan zen, hor, bizpa bost, heben gaintiko eta bestaldeko, eta ez di esekula heltu eta inbenuk ezai bena, bo, mementun prestidute, ez da sartzia baizik, bena hala, hu ezakten badut behar dut beste bat elki eta geho da etxahun jui pastualen lehen urhatsak ordinko 2000an eta no Eta ordin, juitarek nahizikien pastoal bat hemen, etxe hon jui ibuz, men etzien idazleik eta atzamandi preforsta idazliak. Eta bat da jelkaldi bat hor, jan etxe goien pastoalen bultazalia, aliandu etxe hon semigan, eta geho ondokun, Roger ideat elkitzen baita, emerton baten bun, jakiten dila Iberia, nula halden pastoala izki batzen, eta horre, bada kanto bat, hitzak Rozek eginik eta haidia Jean Etxartek etxahunen hil hobian. Emanik izan zen, pastoal hartan 2001. Eta geho, azken jelkaldi eta bigerena, da hiltzeko voilà, jelkaldia tradizionalki maiten dena, eta doi batekin. Eta horro hartzen iz, behin nintzen intzan, texan ikustea han saltegin, eta rantzen eitan bazunila azken izkibu bat, osabek izkibatuik, bena etzela ahaideik, ez bitzin habo botzik, eta kantatzeko, eta ratzamanen zunila izkibu hua. Zukeltu bat da hartze duzu, niko jarditu ano, bazu guano urte bat eterdi, ratzamaiteko. Eta hua erantzen daizan zebatzela hunkigarri zela eta zer, eta ordin hua zamaite maduz, hua dukez hiltzeko azken hitzak. Ez bazin kantatzen ahal, ebe elhestaz edo jakurtzez emanen dina. Posible bada. Ez jerki galtatzez. Voilà. Hoi, donc, voilà, zentako pastoal baten, etako mesi behitu, gaiza ederrik egin behitu, gaiza handik egin behitu, eta sibiotarek zordie, rogei, zerbait sibiu. Voilà. Eta enin txekula pastoal bat izkibatuik, hoi, lehena dut, eta erretreta la chartuz goz, anunu, bon, erregengoa eginduk, eta aizale bezala jauntziduk, eta berreluk ezoet isiatu, eta zer, eta bon, uska hemen behatzen hain batetan, את עורדין השני, ניהו צ'רקסת, יש לנו דבר עם גנת, תגיעו ביג'ית את ההרה, יסניס קמבון, הפסטה גנסומת, אני קושטיה, אור אפלצג, הרקוצ'ה, את הסלדוי בהר, את הנור ושטייק בסן, הנשוחלוקי, את הבתקית הסומת, הפעי לדרך הגינו טקין, אחתים, את ההקם הנדטה די גייסה הניץ', את השיביוק הפסק אביי, את שרון פמיליה אביי, את ההול השני, זה תגאו ז'אנוי דבר ימן, וואלה, יקשתקו, הייקר הנדט בום, להם פרטי בהרדוקה רגין, סנסים בגייצת, בין הסטיקון נסקיבצן, הסטיקון ג'ימנסטיקה הגיניק, את הגאו ביגר, הם פרטי, אני שסובקידוק, אייג'אגו הגיידוק, אייג'אגו היסלה, את עושה, הרגיל, גאו, סטייסי את הרן, אין תשומת דמו, עשי דודן, אין איס... un auteur prolifique ni wir haben de Gogoskat et wir haben de voilà le moi harte voilà
1: est tout sous de la finca tia con i duris
0: bai habushik bai hale habushik habushik bena voilà est tout ainis voilà bas bacha voilà et abanin migeram ateski batuk maliushke staimani kisan jean marie chelares haik medicin lo tu a barkoshekin et bon voilà et tu vas la nouvelle tenai bademan eginida
2: berriz ere ordugu kantiduki roger idiaren aurdenbora kondatzen duen istorio bat edo kantu baten emaiteko

Eta bururatzeko nola zez, denek batean peio ospital lagun, Rose Hiriaren kantu famatu bat, Horriko xoria.

Roger Higuard horroituz omenaldia entzun dugu, hori joan den abenduan azkeinen iragan dena. Eskertuko ditugu mintzalariak Jean Bordachar, baita ere Jean-Fabien Lechardoi, eta nolaz ez, Mikel Erramuzpe mankizun hori proposatu daukunari. Bestaldi hartio entzuleak.

0: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
1: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
0: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
2: Elkartasuna antolatu,
0: errepresioa gogokatu.
3: Maiatzaren 16an denak Baionarat.

0: Azoka gara ikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
1: Noiz?
0: Maiatzaren 29an ostiralez.
1: Nun?
0: Itxasuko balakio estatuan biztan dena.
1: Zerra programan?
0: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
2: Barba papa, matamiak, kukiak,
3: Seietatik goiti diantzi azoka.
4: Xik eta merke.
0: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamendik kantuz taldearekin.

0: maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratzagaldira mahai inguruan Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Jurrebaso.
0: 22an Baigorriko Bixentanean Playback Miren Amurizaren bertso saio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
1: 28an Donibaneko Mediatekan Deiadarra Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka. Euskaraz baikara.

AIRK Radio. AIRK, la radio numérique qui vous fait voyager.

gauden gu euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziak beti-beti gauden gu euskaldun. Agur eta hohore euskal herriari, Lapurdi, Baxe, Navar, Zibero, Gainari, Bizkaina, Farri,

AIRK hobetzen zaituen irrati digitala. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, irratia baino gehiago.

0: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
1: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
0: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
2: Elkartasuna antolatu,
0: errepresioa borrokatu. Maiatzaren 16an denak Baionarat.

0: Borroka Gara Elikastolak bere bigarren udaberriko After Work gaualdia antolatzen du.
1: Noiz?
0: Maiatzaren 29an ostiralez.
1: Nun?
0: Itxasuko balaki ostatuan, biztan dena.
1: Zerra programan?
0: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
2: Barba papa, matamiak, kukiak,
3: Seietatik goiti diantzi azoka.
4: Xik eta merke.
0: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamendik antzestaldearekin.

gauza zoratzen hemen. Eta berdin danon zauden. Eta zartan birtu zaren. Ta iriko txiroak bestalde. Elkarri tiroka de balde. Ogi puska baten gatik iltzen. Hemen diruak ez dauka zentzurik. Denborak ez daukar lojuri pasoan. Ez dako arazorik ez baditut arazo.

0: Maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratza galdira mahai inguruan Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Jurrebaso.
0: 22an Baigorriko Bixentanean Playback Miren Amurizaren bertso saio literarioa Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
1: 28an Donibaneko Mediatekan Deiadarra Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka. Euskaraz baikara.

0: Agur agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
1: Bost eta erdietan, ikusgarria pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
0: Txartelak erosi, eroazo webgunean. Ez ahantz, izordua, maiatzaren 24an, Bastidan.

Euskal Irratiak, Irulegiko irratiarekin, Garazin, Latanoita Amikakakotx 8.

0: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
1: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
0: Atxaldeko bostetan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
2: Elkartasuna antolatu,
0: errepresioa borrokatu.
3: Maiatzaren 16an denak Baionarat.

0: Radio Kulturan, Leio Temporala.
1: Ongi etorri Leio Temporalaren emaikizun honetarat. Gaurkoan, 2009an, edatutako erreporta interesgarri batzuk berdeskubrituko dituzue. Hiru orenez baino gehiago ibili gera oinez. Balderejoko parke naturaleko gida lanetan aritzen den estirekin leku paregabe unen deskubritzeko. Beraz itxibegiak, idek zentzu guztiak eta bizita ezazue zuek ere parke unen leku ederrenak.
2: Radio Kultura.
3: Eta nik batzutan pentsatzen dut, esaten dut, hementxe nago? Eta egiten ari naiz, gustoko dudan gauza bat, eta gainera dirua kobratzen dut, ezta? Eta bueno, ba, konten jartzen naiz, bai.
2: .com
3: Bo, nire zena esti da, esti, Estibaliz Palma. Eni inguru giro zientxak ikasi nituen, eta iazko ekainan bukatu nituen, ezta ikasketak. Orduan, bueno, ba, hortik aurrera hasi nintzen bilatzen ezta lana, arlo horretan. Eta, bueno, ba, azkenean hemen bukatu dut. Ba, baina primeran, eh? Ikasten ari naiz pila bat, hemen Balderejon. Ta, bai, jendearekin no ondo harremana, nahiko harreman ona daukat, bai. Nik uste nuen, ba, umetxoekin eta asko zer zailagoa izango litzatekela, baina ez, ke ba. Eta beti esaten dute, eh? Beraiek umek beti. Ze, animalirik ikusiko dugu, jo. Batxutan ba orkatz bat aurkitzen duzu hortik. Edo, bueno, putreak ikusten dira beti, ia beti, bai. Ez neukan entzun da, eh? Inguru giro zientza, ba, ikasketa horiek existitzen zirela, ez nekien. Eta, bueno, ba, deskubritu egin nituen, bai. Eta, jo, esan nuen, ba, polita izan behar du, ez da? Ba, inguru giroa, hori, ba, nola kudeatu, nola egin gauzak ez da, ba, hori mantentzeko pizkan natura, bai, holan. Horregatik sartu nintzen, egia esan. Ez nuen asko pentsatu. Bai, eta gainera, ba, ezke gustoko dute, bai, oso lasai gaude hemen, eta gainera naturan bertan, ez da, eta bai, polita da. Bueno, ba, orintxe bertan Puron bidean gaude. Orduan, Lalastratik Riberara joaten da, eta gero Riberatik Desfiladeruaraino, ba, edo Atekaraino. Eta, bueno, orduan, ba, gutxi gora bera joana, izango lirateke orduta erdi, eta itxulia, ba, orduta erdi baino pizkat gehiago. Ze joatean, ba, aldapan bera jaten zara, eta itxultzean, ba, aldrebez, ez da aldapan gora. Orduan, ba, pizkat gehiago esaten dugu normalean dela. Hauze bada Arroyo Poyedo, eta orduan orain lotuko da Puron ibaiarekin. Eta, bueno, badauden baso ezberdinak ikusten dituzu bidean, ezta? Gero, bueno, ikusten dituzu arkaiztegi hori, eta normalean horretan, bueno, hortxe bizi dira saiarreak. Bueno, saiarreak eta beste gazti batzuk, ezta? Eta normalean ikusten saie, hortik egan egiten, eta ba, katalejuak edo ekartzen badituzu, ba, oso ondo ikusten dira. Eta, bueno, hori desfiladerua ikusten duzu, ibaiaren alboan jaten zara, eta, bueno, ba, urjauzia, putxuak eta olakoak ikusten dituz. Eta, bueno, ba, jendeari gustatzen saio, bai. Gero, hemendik Baiegrulera joaten da. Bueno, hementxe parkean badira hiru tontor edo nagusiak. Baiegrul, Recuenco eta Arraiuelas. Taldeak etortzen direnean, ba, parketxean, gutxi gora bera ba, hortxe dauzkagun maketak azaltzen dizkiegu, ezta? Eta bueno, ba, gutxi gora bera esaten dugu ba, Balderejo parke naturala da, ez da, 1982an deklaratu zela, eta bi helburu lortu nahi zuten, ez da, horrekin, deklaratzearekin. Alde batetik, hemen aurkitzen diren balore naturalak eta bestea, eta beste alde batetik, hemen bizi zen edo bizi den jendeari laguntza edo garapen bat ematea. Eta, hemen txeba daude lau herri, bale? Nagusiena edo badala Lastra, parketxea dagoen herria. Orduan, hortxe bizi dira, 10 biztanle baino gutxiago edo hortik. Eta, zeintzuk dira jarduera nagusiak? Abeltzaintza eta nekazaritza, batez ere abeltzaintza, eh? Batez ere behiak, ardiak eta zaldiak. Apa! Zaldiak... Zaldi gehienak badira granjakoak. Baina gero, goiko aldetik, batzutan aurkitzen dira beste batzuk, eta horiek salvajeak dira. Apa! Pitu botrokumeak, eh? Sinfelitak diren. Jo, pillo bat daude, eh? Botrokume pillo bat. Eta gero, badaude. Beste bi, abandonatuta daudenak, ez da? Eta beraien izenak dira Ribera eta Villamardones. Bale, Villamardones, hoize da, ikusten zu. Bai, eta Ribera badago, hori, desfiladerura joaten zarenean, hortik pasatzen zara, bale. Eta, jendea joan zen, bai. Uste dut, 60. hamarkadan abandonatu zutela. Eta, gero, beste ezaugarri bat, Balderejoko beste ezaugarri nagusi bat, edo, bada hemen bi klima ezberdin batzen direla. Alde batetik Mediterraneoa eta beste alde batetik Atlantikoa, ez da? Orduan hemen aurki ditzakezu badanetarik, ez da? Animali ugari, landari ugari, orduan hori nahiko arraroa da. Orduan polita etortzea, oso parke txikia da, baina aldi berean oso aberatsa edo, bai. Orduan, polita da, bai. Eta, interesatzen bazaizu edo gustoko baduzu natura, egia esan hona etortzean, disfrutatzen duzula, bai. Eta ibaia hortik doa, eta hortxe ikusiko dugu. Udan, hobe da, hona etortzea, goiko aldera igotzea baino. Ze goiko aldean jotzen dugu guzkiak, gehiegi, gehiegi. Gure arbasoak edo, mendian bizi ziren, ezta? Orduan ezagutu behar zuten dana. Eta guk, gu hiri batean bizi gara edo herri batean, baina gure lana ez dauka zerikusirik naturarekin, eta normala da azken finean ezagutzeak. Ez duzu behar, ezta? Ze botika bat behar baduzu, farmazera joango zara. Ez duzu belar bat hartu eta, hau, honekin, lortzen badut. Ez duzu behar hori, ezta? Orduan normala da, ez ezagutzea. Edo gustoko duzu eta interesatzen zaizu. Eta molestatzen zara hori ikasten, edo hori galtzen da, bai.

0: A ver, taldeekin bi ateraldi egiten dira, bale, batez ere. Balde batetik edo San Lorenzo kormitara igotzen da, eta bidean, bueno, ba, salpentsik batzuk, ba, ibaia norakoa den, zergatik den garrantzitsua, ba, gauza horiek azaltzen dira, ezta? Gero basoak ere, ba, nolakoak dire, zein ezberdintasun dago haien artean, gauza horiek, ezta? Gero paisaia ere, zegoiko aldetik oso ondo ikusten da baiarra. Orduan, bueno, ba, a ber, non egongo da pagoa? Ah, pagoa hor, hor, ez, hor. Ba, alako zeo zer, ezta? Ba, beraiekin pizkat azalpenean sartu behar dituzu. Eta, gero, beste alde batetik, batzuk etortzen dira, eta esaten dute, ba, ibilaldi bat, baina motxagoa, ezta? Bueno, ba, orduan, basoak ikusten dira. Bale, artadia, pinudia eta pagadia. Gutxi gora bera, horiek dira, ba, pizkat paisaia ere ba, ikusten da, eta horri buruz hitz egiten da, baina, bueno, azken finean basoak ikusten dira. Bai. Eta denborarik badaukagu, batxutan, ba, arkeztegia ikusten dugu. Eta, bueno, katalejuak eta eramaten ditugu, ba, ea umeak ikusten dituzten, eta gauza horiek ez da, ba, eta ikusten badituzte, ba, jartzen dira, pospozik, bai, bai. Bai, gustatzen zaie, bai. Gero, segun eta ze landare den, ba, bere berezitasunak edo bere ezaugarriak izango ditu, ezta? Ba, adibidez, ba, pagoa non aurkitu duzu. Bueno, ba, normalean, iparraldeari begiratzen dioten, ba, mendimagaletan, eta nahiko altura, ba, importanteetan, ezta? Pagoek behar dute ura, umitatea behar dute, baina ezin dute jasan, ba, zorua edo urez beteta egotea. Orduan, behar dutena da, haizean umitatea egotea, baina lurrean ez. Horregatik jartzen dire, leku gorenetan, ze hortxe badira leku ezeak, normalean, baina ondo drenatuta. Eta hori, iparraldeari begira badaude, ba, orduan nahiko ilunak izango dira, nahiko ezeak, ezta? Horregatik jartzen diran. Orduan, bueno, ba, horiek dira beraien ezaugarriak, baina bai hemen, bai beste leku batean, ezta? Orduan, bueno. Gero hemen, bueno, ezaugarri bat, ba, agian pinuak, hemen, ditzakezun pinuak, ba, hemengoak direnak. Ba, adibidez, Gipuzkoan edo Bizkaian ez dira bertakoak, ezta? Gizakiek jarrita daude. Lehenago hasten dira, eta orduan lehenago moztu alditzakezu. Orduan hori da, zuk zure plantazioa badaukazu, ba, interesatzen zaizuna da, alik eta harinen, ezta, egurra lortzea edo. Orduan, pinu horiek badira pinu insignis. Bale, eta normalean ikusten dituzu, plantazioak oso ondo bereizten dira, ze, bueno, pinuak nahiko ordenatuta agertzen dira. Bale, eta hemen, bueno, ba, ikusten duzuenez, ba, nahi duten lekutan agertzen dira. Eta hauek, ba, gorrizkak dira edo, eta berdeak, eta besteak badira berdeak edo marroiak edo, ez dira hain horrizkak, ezta. Hoiek dira pizkat klima atlantikoarenak edo. Ta gero klima mediterraneari lotutakoak, ba, batez ere artea dago. Normalean pagoek eta pinuek egiten dute ba, baso itxiagoak edo, batez ere pinuek. Osa, pinuek egiten dituzten basoak badira itxi-itxiak. Sartu nahi izan ez gero oso zai izango duzu. Bueno, egingo duzu, baina nabarituko duzu ba hori oso behel handare asko daudela. Pagadietan ez, pagadiak badira nahiko irekiak, zoruan ez duzu iaia landaririk aurkituko, baina zuaitza asko egongo dira, bale? Pago asko. Baina, artadian, gertatzen dena da, ba, zuaitz gutxi edo txikiagoak edo ez dakit nola esan, baina basoa guztiz ezberdina da, ezta? Gainera agertzen diren lekua basikuagoak dira. Zorua ikusten baduzu, ba harriz beteta egongo da. Ez da iaia zorurik egongo, ezta? Orduan ba nabaritzen da nahiko ondo. Ta bueno, arteak agertzen dira, ba hori hegoaldeari begira dauden magaletan, ezta? Bai. gero beste zaugarri batzuk badute. Adibidez, hostoen beheko aldetik badituzte iletxoak edo hartzen duten umitate hori edo ura, ba ez galtzeko, ezta? Horrek laguntzen diote ba pizkat ba umitatea edo ura hori ez galtzearren. Bai. Baina bueno, gero ere ikusten zai, ezta? Askoz ere basuagoak direla. Eta ba horrek zer esan nahi du, ba bueno, ez daukatela errekurtsorik, ezta? Ba oso altuak izateko, bai. Beitu, arribera, heldu gara dagoeneko. Eta gero, ba, Riberan eta Laozen, eta Bia Mardonesen ez dakit. Baina, bi herri horietan, badaude oso eliza handiak, ez da? Barruan, badauzkatela margoak eta ba, merezi dutela hoiek konserbatzea eta babestea. Eta... Erdi aroko margoak uste dut direla. Nahi baduz ikusiko dituzu hor, badago eliza. Aber, nondik... Ah, hortik. Ba, ikusiko dugu, eta ja, itxuliko gara. Bueno, nahi baduzu desfiladero ikusiko duzu. Bai, bale, bai, joango gara. Hona etortzen den jendea oso ezberdina da. Claro, etortzen dira batzuk oso mendizaleak direnak, gero etortzen dira beste batzuk, ba bakarrik bazkaltzera, beitu lagarto bat, bakarrik bazkaltzera etorri direnak, beste batzuk ba umeekin etortzen dira eta, bueno, zerbait egin nahi dugu, baina, claro, umetxoekin gaude, orduan zeo zer, baina erraza, ez da? Claro, eta segun eta zu moldatu behar zara. Eta, bueno, ba, hau hartu edo... Ona joan, edo bueno. Bueno, listo. Sartuko gara. Claro, harri guztiak erorita daude. Arriskutsua zen. Hor egotea hor jarrita, ezta? Ze agian eroriko zen. Bueno, hemen jarrituzte zi batzuk. Jendea esartzeko, ezta? Ikusteko, baina ez... esapurtzeko edo. Ja, behiak sartzen dira, bai, konturatu nahez behitu egik dira margoak. Opa!
1: Opa!
0: Opa! Orduan, joan algara hemendik edo hortik badago bide, beste bide bat. Dena den, hemen hegazti nagusiena saiarrea da. Eta, ba ez dakit, 300 edo egongo dira, eh? Esaten dute, hemen dagoela, ba, Euskal Herriko edo... Euskadiko ba, koloniarik handiena, hemen Balderejon. Eta normala da, ze azken finean, beraiek behar dutena da. Pareta handiak eta lasaitasuna. Eta mentxe badaukate bat eta bestea bai. Eta adibidez, basozainek, kumeak eta nola zaintzen dituzten, eta ea arrautzarik dagoen kabian eta gauza horiek, bere lana da, ezta? Hori kontrolpean egotea, segimendua egitea. Bueno. Pasaden hilabetean eta hilabete honetan, ba, asteburu guztietan ez, baina ia guztietan aktibitaterik bazegoen, ezta? Orduan, ba, adibidez, ba, Silex buruzko tailer bat egin genuen Franzu Malabe etorri zen eta Silexa ba, nola erabiltzen zuten eta nola apurtu eta gauza horiek irakatsizun Gero, beste bat, ba, ibilbide arkeologiko bat, adibidez, arkeologo batekin, hemen Balderejon, ze Balderejon badago arrastru ugari. Bueno, badago menir bat, badaude margo batzuk, hortik, bo, hemendik, jaitxe, jaitxe beto. Eta, bueno, tumuloak ere badaude, eta, bueno, gaur egun, nabaritzen dira, baina harriak eta, bueno, ez dira ondo ikusten, zuk jakin behar duzu hori tumulo bat dela, ezta? Gero ere, kalbarioak ere badaude, hori, seinaleak, ezta? Hemen jendea biziten seinaleak agertzen dira. Bueno, eta herriberan badago iturri bat, eta ura behar dut. Hala. Eta ze gehiago, bueno, ba, pasaren asteburuan adibidez, ba, inauguratu zen Zaizuriaren kabi bat. Zaizuria, erdara salimotxe, zai txiki bat da, bale, txuria, eta hegazti migratoria da. Orduan, urtero etortzen da ona, eta beti jartzen da kabi berberan. Orduan, bera, etorri baino lehen, kamara bat jarri zuten, bueno, ba, ikertzeko, ez da? Nola egiten zuen, ba, txorikumearen zaintzea eta edukitzea, eta txorikumeak nola azten zen egan egiten, ba, gauza horiek, ez da? Eta pasaden asteburuan, ba, bueno, inauguratu zen edo kamara hori, uepa, eta parketxean orain ikus dezakezu, eh? Bai, ba, hemen. Posible da ona bizikleta ekartzea eta bueno, bizikletas joatea, baina badaude zati batzuk, ba bai, debekatuta daudela edo. Bai, ze adibidez desfiladerua hori ezinezkoa da. Edo ba Villamardones herritik San Lorenzo baselizara, oire debekatuta dago ze bidea nahiko kostua da, basoan zehar da eta bueno. Gero goiko aldetik, sierratik, ba egin daiteke, bale, bizikletas joan daiteke. Baina nik ez dut gomendatzen ze zorua. A ber, hemengo geologia edo kaliza da. Vale, orduan kaliza ateratzen da, zorutik ateratzen da, batez ere goiko aldean. Vale, orduan bidea nahiko deserosoa da. Bai, bizikletaz juteko, claro. Oinez baldin basoaz, bueno, ba, gutxi gora bera, ez da, sartzen duzu oina, ba, ikusten duzun lekuan, baina, claro, bizikletaz ibiltzen, bueno, ez da inerraza. Besteak gutxi gora bera egin daiteke lasai-lasai. Baina beti esaten diegu, lehentasuna beti, oinez joaten direnek daukate. Eta beraiek baiet, osea arazorik gabe, bale? Oso ondo, eta listo. Bauze bada zubi bat, ez dakit, erromatarren zubi bat, edo alako zer, esaten dute hemendik pasatzen zela erromatarren bide bat. Eta balotzen zuen Balderejo eta Baldegobia eta eremu hori Burgosekin. Bai, hemen badago baputxu bat, eta gero hor ja, amaieran, badago beste urjauzi bat. Nahiko handia, el txorro, esaten zaio. Eta hori ba, gutxi gora bera bada parkearen amaiera. Jaitsiko gara? Ez, hemen dikezen hortik. Bueno, nahi kostua da, eh? Baina merezi du. Jo, beitu, ez que zelako marabilla. Ba, argazki bat hemendik aterata, bada Balderejoko ba, argazki ez dakit nola esan, ezagunena edo. Udazkenean, claro, badaude zoru osoa, ba hor agertzen den bezala. Ostos estalita. Bai. Claro, udan pagoen ezaugarri bat bada oso ostotsuak direla. Vale? Ta gainera darrak nahiko perpendikularrak dituzte. Orduan argiak ezin du pasa. Orduan sartzen bazara pagadi batean ikusiko duzu, ba oso zuhaitz handiak direla, oso ostotsuak, oso impresionanteak, azken finean, baina zoruan ez dagoela zer. Eta hori gertatzen da, ba, argia pasatzen ez delako. Badago ba, belar pizkat, badago goroldioa, eta badago beste landare bat, atxaba barra deitzen dana. Eleboro fetido, erdaraz. Eta toksikoa da, pozoitzua. Baina ez dago ezer, zer gehiagorik.
1: Radio kultura.
0: Bueno.
1: .com

0: Gazategi harrigarriak diren gezaltza ainanak herrirat bueltatu gira. Oraingoan bisita virtuala egitera eramaiten zaitugu, Aitziberren eskutik.
1: Radio Kultura.
2: Bueno, mendik, poliki, eh? Bai?
1: .com
2: Ez dakidak izuen hainbat animaliei gatza gustatzen zaiela, orduan. Kondairak dio, hemen badago historio bat esaten duena, bazegola behi bat hemen, gatza usain duzuela, azizela lurra mugitzen, eta modu horretan sortu zela, Santa Engrazia izeneko iturburua. Gatzaranaren iparraldean dagoela, eta da, lau iturburutatik importantena. Historia polita da, ez da? Baina zu pentsatzen duzue benetakoa dela, hori? Ez. Bai, bueno. Urgazia izateko arrazoia dago gure azpian. Da, gatz diak piro bat. Kontuz? Bueno, arratsaldeon. Aitziber naiz, bai, eta lehenik eta behin ongi etorri gezaltzen janara. Zuetako norbaitek ezagutzen du herri hau, lehenago etorri, bai? Bizita egin duzu?
3: Bai.
2: Zure ize bat osabarekin, nirekin egin zenuen ere bizita? Bueno, dena den zerbait astutzen bazait, orduan lagunduko didazu, ez? Astutzen zaidana kontatzen, oso ondo. Bueno, azalduko dizuet, Araba banatzen da eskualdetan, eta Ainana izeneko eskualde batean gaude, Ainana osatzen dute 10 udalerrik, eta udalerri honek izen bera dauka, Ainana. Eta bi herri osatuta dago, Gezaltza Ainana udela, eta hemen dago udaletxea, eta Atiega izeneko herri bat, igual ikusi duzu espejoti izatezten ez, igual ikusi duzu Tuesta Barron Atiega, badagoela bide gurutze bat, bueno, ba, Atiega ere udalerri honen herria da.

0: Goaz? Ez zaituzte eta asko aspertu nahi, baina bai aipatzea datu batzuk historikoak, bai? 1120. Urtean agindu zuen Alfonso lehenengoak herria hau jendestatzea gaur egun ezagutzen dugun tokian, eta handi gutxira 1140. Urtean Alfonso VII-ak hiribildu izendatu zuen Gezaltzainana eta eman zion Euskal Udalerri batek eskuratzen zenuen zuen lehenengo forua. Forua eskuratu zuen Donostiak baino 40 urte lehenago eta Gasteizek baino 41 urte lehenago. Ez dakit zuek ikasi duzuen ja foruak zer ziren eta ez, ezta? Bueno, ba jakin deza zuen. Forua izateak suposatzen zuen hainbat privilegio izatea hemen eta forua ematen zitzaion importanteak ziren herriei. Eta orduan, galdera da, zergatik uste duzu ez zela herria hau importantea bere garaian eta zergatik eman zitzaion foru hori? Gatza egiten zelako hori da. Eta orduan, galdera, gaur egun zertarako erabiltzen dugu gatza?
1: Janaria botatzeko.
0: Janariari botatzeko, ondo. Baina bere garaian, norbait daki zergatik zuen horren besteko garrantzia gatza?
1: Janaria kontserbatzeko.
0: Oso ondo, aprobatuta kurtso zoaia. Nire esku egongo balitz, bai? Ze nekatuta zaudete, nekatu aurpegia daukazue. Nun bizi nahi duzu? Bai, bai, bizi horren beste gatzartean, eh? Bueno, hori da, gaur egun, sukaldera goaz eta oskailua ireki eta hor dauzkagu, elikagaiak, jogurrak esnea eta dena fresko-fresko hor daukagu, baina bere garaian horrelako aparaturik oskailuak eta etzegonean, gatzak balio zuen elikagaiak konserbatzeko eta baita ere, gaur egun farmaziara joan eta han erosten ditugun produktuak egiteko ere. Eta, gatza dirua zen. Bai, badago gaztelaniaz hitz bat, soldata hitzaren sinonimoa dela da salario, sal hitzati datorrela. Bai, beraz, gatza dirua zen eta urre txuria deitzen zitzaion. Gaur egun adibidez, badakizu zeri deitzen zaion urre beltza? Norbaiti hori? Zer?
1: Petrolioari,
0: oso ondo, bere garaian, gatzari urre txuria deitzen zitzaion. Horregatik, horren importantea zen, bai. Gure kasuan ez dakigu Gezaltzainana noiz hasi ziren gatza lantzen. Lehendabiziko datuak daudenak idatziak horri buruz, dira 822. Urtekoak, beraz, 900. Mendekoak, baina lehenagoko arrastroak ere topatu dituzte, eta ari dira arrastroiek orain ikertzen, ikerketa arkeologikoak egiten ari dira, zehazteko. Baina bai dakiguna da, erdiaro osoan zehar, herriaren bizitza ekonomiko zein kulturala, gatzan oinarritu zela, eta herri honen historia dela, gatzaranaren historia, eta gatzarana da ezagutuko duguna, bai, egingo dugun bidean. Orduan, imagina dezazuen Augustia funtzionamenduan, azalduko izuet, 20. Mendeko, 60. Hamarkadaren hasieran, Augustia zegoela funtzionamenduan, bai? Eta funtzionamenduan zeuden, gatzaranean zeuden 5500 gatzagak. Gatzagak dira lauki hauek. Ikusten duzue, paisaianen oinarrizko egiturak direla, bai? 15-20 metro karratuko plataforma hauek dira, hemen lantzen da gatza. Eta gatzaranak baitu 12 hektarea, oso zabala da. Zenbat futbol zelai dira 12 hektarea? Pio bat, ezta? Bueno, ba, 5500 gatzaga zeuden funtzionamenduan. Zer gertatzen da, 60. Hamarkadaren amaieran, ja gatza egiteak ez zuen horren beste dirurik ematen, eta gainera, ja, ba, zeuden ez fabrikak eta horrela gatza egin alizateko, ja, jende asko utzi zion hemen lan egiteari, eta herria ere utzi zuten, jende gehiena Gasteizera joan zen lan egitera, eta modu horretan, 80. Hamarkadaren hasieran, lantzen ziren 2000 lauki inguru, 2000 gatzaga inguru, eta 80. Hamarkadaren hasieran, 300. Eta horre esaten daia, bertan bera geratu zela hemen gatzaren ekoizpena. Zuek ze urtetan jaio zineten?
2: 1980 eta 1988.
0: Bueno, zuek jaio eta urte betera legia 1989. Hau horren sartu zegoen, segera azalduko dizuet, modu bakarra hondamendia ez gertatzeko edo ez izorratzeko gehiago gatzaran adela funtzionamenduan egotea, ja hemen ez zuten ez lanik egiten, Augustia egon zen jausten. Eta 1989 horren arriskutsua zen egoera, erabaki zutela gatzarana iztea. Itxi zuten, etaldi berean erabaki zen Augustia konpondu beharra zegoela. Ez zela posible, olako fabrika natural bat hondatzea, bai, eta berreskuratu behar zela. Orduan, adibidez hor aurrean ja ikusten dira konponduta dauden gatzaga batzuk. Orduan, 20 urteko plan bat da, konponketa lan honena, instituzioen esku dago, hori guztia ez dizuet kontatuko, bai, Eusko Jaurlaritza, Diputazioak ez dakiz zer, baina jakin dezazuen 20 urteko plan bat dela, eta helburua dela, hau guztia konpontzea, eta aldi berean, zuek etortzea ona, eta ikusi ahal izatea, nola dijoazten obra horiek, bai. Orduan, azalduko dizkizuet, bidean topatuko ditugun oinarrizko elementuak, eta ziko gara, bai. Esan bezala, bueno, plataforma hauek, gatzaga izeneko plataforma hauek dira, elementurik oinarrizkoenak hemen egiten delako gatza, gero ikusiko dugun bezala. Baina, eta horren azalduko dizuetenen undik datorren urgazia, ze hori da kuriosoena hemen, ezta? Araban ez daukagula itxasorik eta urgazia badaukagu. Baina, lehenago, jakin dezazuen, urgazi hori zabaltzen dela 12 hektaretatik ubide hauei esker, egurrezko ubide hauek, bai, dira apur bat gatzaranaren arteriak. Ta modu horretan, zabaltzen denez gatzaran osotik, jendeak gatzagak zituen familia orok aukera zuen urgazia hartu eta putzuak betetzeko. Putzuak dira aurrean ikusten dituzuen deposito hoiek, bai? Orduan, hor mantentzen du familia bakoitzak bere urgazia eta hortik gero hartu betetzen dira gatzagak eta ia lantzen da gatza, gero ikusiko dugun bezala. Eta esandako zonalde horretan, berrituta dagoen zonalde horretan ikusten baduzue badaude gatz multzo batzuk gatzagen azpien, ezta? Hemen hiztegia gaztelaniazkoa da, bai? Eta gaztelaniaz terrazo esaten zaie biltegi hoiei. Dira biltegi provisionalak. Gatza landu behar da udan. Eta zergatik? Zer behar dugu hemen gatzari? Eguzkia behar dugu, bai, orduan, gatza lantzen da, normalean lantzen zen maiatzetik urrira bitartean. Eta gero ikusiko dugu hartzerakoan gatza, saskietara botatzen dugunean gatza, oraindik bustita dagoela. Orduan, zer egin behar da, biltegi horietan sartzen da, lehortzeko. Gatza geratzen da hor lehortzen urrira arte, eta urrian hasten ziren gatza eramaten ja herrira. Harriz egindako eraikinak dira, gatz biltegi zaharrak, hor gordetzen zuten gero gatza, bale? Orduan hasiko gara, zuetako batzu ja frogatu duzue, baina frogatu duzuenok nahi baduzue atza sartu frogatu, eta frogatu duzuenok ikusi duzue itxasoko baino gaziagoa dela, ezta? Bale. Bai, hor dago gatza, lurrunketa gertatu delako, askoz gaziagoa. Karo, zauriren bat baldin maukazue, mine izango duzue, baina zendat... Ba, zendatuko zeizue berehala, hori bai, bai? Orduan, gaziagoa da, baina zaporea berdina da edo ezberdina? Itxasoko uraren zapore bera dauka edo ezberdina da? Ezberdina da. Ikusten duzue ubidetan kolore laranja dagoela? Hori da burdinagatik. Itxasoko urak baino burdin gehiago dauka urronek, eta horrek ematen dio zapore ezberdina ere. Bai, itxasoko urak berriz jodo gehiago dauka, eta hori depende, adibidez, pertsona batzuk behar dutela gatz jodarekin gatza, ba, hau ez da konbenigarria, baina honek beste zapore bat dauka eta ezberdina da, beste gauza batzuentzako. Orduan, hasiko gara, bai, kontuz joan bideetati, ze estalde zona batzuk arriskutsuak izan daitezke.
2: Ni sartu zemen,
0: nahi da. Horak, oso, zendatuko zaizu bere, la momentua nola askure ematen du, baina gero zendatuko zaizu. Bueno, esan dako, araban ez daukagu itxasorik, ez da? Araban ez daukagu itxasorik, eta orduan, nola da posible urgazia izatea itxasotik horren urrun? Eta ez gara joaten itxasora eta lapurtzen dizuegu, hori da batzutan erantzuten digutena. Urgazia izateko arrazoia dago gure azpian, da gatz diapiro bat. Da egitura geologiko bat sortu zena garai triasikoan, orain dela 200 milioi urte baino gehiago, dinosauriak eta zeuden garaian. Bai, kontinenteak ez ziren existitzen gaur egun ezagutzen ditugun bezala, kontinente bakarra zegoen, lurra guztia bilduta zegoen. Eta hemen, dinosauriak egoteaz gain, ozeanoak zeuden, itsasoak zeuden. Eta itsasoiek lurruntzerakoan, lehortzerakoan, hemen geratu zen deposito handi bat, gatzez, buztinez eta ofitez osatua. Ofitak dira, sumendi harri batzuk, berdeak eta grisak ikusiko ditugu bidean zehar. Eta esan bezala, deposito handi hori osatzen dute buztinek, ofitek eta gatzek ere. Orduan, kontinenteak sortzen hasi zirenean, lurra mugitzen hasi zenean, deposito horri diapiroari pitzadurak sortu zitzaizkion, apurtu zen. Eta material pisutsuagoak joan ziren ezartzen aipatutako hauen gainean. Material pisutsu horiek presioa egiten dute diapiroaren gainean, eta modu horretan, dentsitate gutxiago duten materialek, alegia gatzek, buztinek eta ofitek, gora egiten dute pitzadura, diapiroaren pitzadura profitatuz, aprobetsatuz. Horren iritsiko gara, zonalde batera dagoela, horren gatzaz beteta ematen duela elurra dela. Orduan, hemen dikiru kilometrotara daukagu Kaizedo Jusoko lakua. Laku horretako ura urgeza da, baina ze gertatzen da. Lakutik datorren urgeza sartzen da lurazpitik. Ur horrek bere bidean topo egiten du gatzekin, gatzak disolbatzen dira eta ur gazia irtetzen da iturburu naturaletatik. Bai, zuek ere etxean egiten baduzue gatza hartu, ura bota eta hola koilaratxo batekin, ze gertatzen da? Ez da, gatza desagertzen da eta geratzen zaigu ur gazia, ez? Ba, gauza bera gertatzen da. Daukagu gatza azpian, daukagu ura hemendik gertu eta nahazten denean gero ur gazi bihurtzen da. Orduan, diapiroa, deposito handi hori badoa, Paul izeneko herri batetik Tuestaraino, bai? Alegia, depositoak dauzka 10 kilometroko luzera, 6 kilometroko zabalera parkatu eta 3 kilometroko sakontasunera dago. Eta naiz eta urteak diren badakigula hemen urgazia dagoela, kalkulatzen dute, honi buruz dakitenek eta, diapiroaren 1/3 bakarri gastatu dela. Beraz gatzaukiko genuke hemen luzerako, bai? Gatz konzentrazioari dagokionez, esan dugu itsasokoa baina askoz gaziagoa dela. Kantauri itsasoak adibidez askoz gutxiago dauka hemengoa baino dauka. Kantauri itsasoak dauka 10-15 gramo gatz ur litro bakoitzeko. Kanariar uhartetan dago 25-30 artean. Mediterraneoan 40-50 artean eta hemen dago 210-220. Beraz askoz gehiago. Zue badakizu itsaso hilan zer gertatzen den? Ez. Bai. Zer gertatzen da sartzen bagara? Gora egiten dugula, ez? Hori da. Gora egiten dugu, ez gara ondoratzen. Ba, hemen putzuetan gauza bera gertatzen da, fenomeno bera da. Horregatik gertatzen da, egurrean ikusi duzuna, norbaite galdetu dit. Edo esan dit, hemen gatza dago, ubidetan gatza dago, karo. Gero egurrari buruz hitz egingo dizu eta purtsu bat ere, oso importantea delako, baina ikusten duzu, urgazia badijoa filtratzen ubidetan, eta eguzkia jotzen duenean, horrenbesteko gatz konzentrazioa duenez, berehala gertatzen da lurrunketa, berehala lehortzen da ura, eta geratzen da gatza. Hori guztia gatza da, eta lurra ematen du, ez da? Hau da, eguzkiak asko jotzen duelako, eta orduan, zona honetan beti dago gatza asko. Ikusten baduzue hor, badaude gatz burruntzi batzuk, hor badago bat. Ubidearen azpian, gehiago ikusiko ditugu, baina horiek udan asko egoten dira. Eta hori da lehen animaliei ematen zitzaiena, gaur egun animalientzat egiten dira gatz bola industrialak, eta baina lehen bere garaian, gatz burruntzi horiek jaten zituzten. Ze animalientzat gatza da guretzat edari energetiko hauen moduko bat edo. Eta gainera gatz hartzen duten animaliak egarri direnez, ur gehiago daten dute, gehiago jaten dute eta beti izango dira hobeagoak, bai? Hala, jarraituko dugu. Berehala ezagutuko dugula beste animalitxo bat. Ez bai behi bat, baina beste animali bat ezagutuko dugu hemen.
3: Animali. Bai? Lokarria, lokarria.
0: Krustazio txiki bat ezagutuko dugu, gamba txiki baten modukoa. Bai.
2: Lorta.
0: Bai. Geratuko zaizkizu eskudanak txuri-txuriak. Gero, bueno, gero horrela egin eta entxaladarako ikiko duzu egatza.
2: Baina, ez ezu beratzen horrela, no?
0: Zen basa kontasun dauka? Ez? Hori galet, metro terdi, hori galetu dar zenuen?
2: Ez.
0: Ah, bale, esan.
2: Egon alda arrainik?
0: Hori da orain aipatuko dudana, bai? Badago animalia txiki bat dela bakarra jasan dezakena horrenbesteko gazitasuna. Beste arrainik ezin dago. Itsasoia da besteak beste ezin delako bizitzarik egon. Orduan, hemen 1989an erabaki zutenean gatzarana iztea, lehen aipatu dizue segurtasunagatik, arriskutsua zegoelako. Orduan konturatu ziren bazeudela putzuetan Artemia partenogenetikoak. Hori da bere izena. Ja lasaiago, eh? Ja badakizue bere izena, zein dan? Bueno, krustazio txiki bat da, gamba txiki baten modukoak, izkila txiki bat. Txikia diot, gehien jota 14 milimetro hartzen dituelako heldua denean, zentimetro eskasa. Eta esan bezala, daukan berezitasuna da, eurek bakarri jasan dezaketela horrenbesteko gazitasuna. Eta gainera, txikiak izan arren proteinazko dituztenez, itxasuan ezingo liateke bizi, beste animalia guztien janari esango liatekelako, baina hemen lasai asko egon daitezke, eurak bakarrik egon daitezkelako. Ez, hor gelditu. Zuetako norbaitek badu arrainik etxean edo ordokarik, akuariok edo? Bai, bueno, ziurrenik jateko ematen diezuen elikagaia da artemiak. Ez hauek, ez ikusiko dituguna, ze artemia mota hau dago babestuta. Da, espezie babestuta, baina badaude beste artemia batzuk, eta dauzkaten proteinak direla eta ematen zaizkie arrainei eta akuarioetan eta ordokei janari bezala. Bai, eta segurenik ikusten dituzunean forma edo itxura ikusiko duzunean antzekoa dela.
2: Dira laranjak.
0: Bai, bai. Bueno, Ba, esan bezala, daukaten berezitasuna hori da. Eure bakarri jasan dezaketela giro hau, baina badaukate beste berezitasun bat, adineskok, hau zuentzat da, bereziki, bai? Ta zein da, partenogenetikoak direla. Eta horrek esan nahi du, denak emeak direla, denak neskak dira, bai? Bai, orduan, noizbeinka jaiotzen da arren bat, baina jaten dute, ez dutelako behar, bai?
4: Da oso sakona.
0: Sakona, metro terdi daukiko du.
5: Ba, berten ez dutan da izin
0: Orduan, partenogenesia da ugalketa mota bat, ikasiko duzu ziurrenik noizbait orduan. 300 milioi urte dauzkate, gu baina askoz gehiago, eta ugaltzen dira arraren beharri gabe, klonak dira. Bai, obiparoak edo bibiparoak dira, eta uraren temperaturaren arabera, edo arraltza hori hartzen dituzte, eta arraltza horiek geratzen dira putzuen azpian, eta jaiotzen dira temperatura egokia denean, edo berez ugaltzen dira. Bai, ikusten oso kuriosoak direla. Zagutuko dituzue beste partenogenetikoa dien beste animalia batzuk. Normalean mutilak aserratzen dira bizitaren zati honetan. Bai? Bueno, zuek ez, ez? Ondo hartu duzue? Beharrezkoak etzaretela jakitea? Bueno, esan bezala, ikusiko dugu berehala Artemia. Jakin dezazuen ere, herrialde batzuetan delikatesen direla. Angulen moduan, bai? Osea, jaten asko ordaintzen dela jateagatik. Egiten dute Artemia sopa.
6: Radio Kultura.
0: Bueno, hemendik. Poliki, eh? Bai.
6: .com.

Meadow.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

mia, foto eta la mia, amets mozkorren gaia, larrosen arrazoia, berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatuetan, izaten berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatuetan.

AIRK, la radio numérique qui vous accompagne. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Irratia.

a i e reka on egiten dizuen irrati digitala. A i e reka DAB+ frekuentzietan zuen dako.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK irratia entzuten ari zara,

Saitia, konde naturi edo gizona. Naiz eta bere burua, lotzeko erabili askatasuna. Abere bada, esklabua gori. Ez ote aske dela uste duena, esklabu izan eta. Esan bai, ara esan hori dute, baina nizan, ora izan alda, esklabuak askatzeko.

zenik usteko gaude. Gauza

Make love to that kid.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
2: Kontzertu hau kanari hori eskinita

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AI Eleka, Sainsen Saituen et Rati Digital.
1: AI Eleka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

until there is.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, la radio numérique qui vous apaise.

AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AYRK, la radio.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous fait voyager.

0: AIREKA, la radio.
1: AIREKA, lagun zen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka, laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.